0: zimamba nchoncho moyesera. Chifukwa kungoti uyambe nkuyambiratu. Koma kuyamba moyesera shonchi. Kena kama dzapeza kuti yai mauwa jachunidwa. Yambo kala nyimbo nditu uti unali ensaka imva. Nyamu nyamu. Koma zifunika kama, zifunika kudzipereka kwa oyimbayo. Kuno tundi ku Radio Mosambiki tete yati kupatsire ninkani ndizo onje zirapo.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onje zirapo.
0: Roger Yomanga damula magetsi lampanda nkuwa ikuenda bwino. Akatswira nchito zotangata anthu pamavuto achirengedwe kusadeke ali kunakala kuchita moyeserera chabe nchito yawo panyengo ya Napolo anamondwe ndikusefukira kwa madzi. Consulence ndashaishwa shaishai kugaza yabwerezanso kongezera masiko kuti anthu omwe ali ndi malo koma sakugwiritsa ntchito akonzitsenso ziphaso zawo. Ndrama zoposera ba 42 million za medikaji zimene zaperekedwa ndi a Banco Mundiale zikugwiritsidwa pa ntchito yomanga zinthu zosiyana-siyana mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Mulembo waboma kuteta akufuna kuti pakhazikitsidwe kagwiridwe ka ntchito katsopano mboma la Ngonya. Mauno muli ndino tili abendito munasidwe makafuna makina ndito pali Joaquin Kachepa tingofunira ndito kumvera kwapambana. Project yomanga damu la mpanda nkuwa ikuenda bwino kumbali yoona dongo solo lonse zachilengedwe ukadaulo makhalidwe ndi ndrama zogwiritsira nchitoyo. Malingana ndi tsamba lochokera ku fesi wa zankhani mdziko muno kupeza izi kukutanthauza kuti project ya mpanda nkuwa ndi yofunikira kwambiri pashuma ndi makhalidwe a mdziko muno. Kumanga izi kudzadya ndrama zapakati pa 6 mpaka 7,000 million dollars ndipo tsambalo lati pali pulaninso yodzalama Paulo amagetsi kuchokera kutete mpaka kumaputo pakufuna kuonjezera laini imene ilipo kale mdziko muno. Kumanga damu la magetsi la mpanda nkuwa kudzayambika mchaka cha 2029 ndi kudzafika kumapeto mchaka cha 2034. Akatswira ntchito zotangata anthu pamavuto achirengedwe ku SADC ali kunakala mchigawo cha Nampula mdziko muno kukachita moyesera chabe ntchito yawo panyengo ya Napolo anamondwe ndi kusefukira kwa madzi. Akatswiri a SADC wayesera njira zopereka chenjezo komanso kugwira ntchito yopulumutsa anthu pamene namondwe ndi Anapolo ali pakati. Cholinga cha ise ndi kukonzekeretsa maiko memba la SADC kumbali ya mavuto azachilengedwe monga akusefuka kwa madzi ndi Anapolo. Konsolo ya nzinda wa shaishai kugaza yabwerezanso kongezera masiku oti anthu amene ali ndi malo koma sakugwiritsa ntchito akonzetsa ziphaso zawo. Izafotokozedwa dzulo lomwe linali tsiku lomaliza la izi ndipo tsopano aonjezera ndi kukhazikitsidwa 28 Agosti. Ndipo ati kutereku ndi kuyankha madandaulo anthu okhala mu konsoloyo omwe apempha kuti aonjezere masiku okonzetsa ziphaso zimene zikufunikira. Epoati mpaka pano ena ndimalo kwanira 2000 umwe anu ake akonzetsanso zipaso zake paoposera 5000 amene ali mwakaundu lao konsula ya Shaishai kuti sakugwiritsidwa ntchito yake. Kumekume ya Chipani Frelimo mwenso ndi mmodzi amene anakhazikitsa gulu la Frelimo lomwe linalimbana ndi Mtsamunda mdziko muno. Mariano Matsinya wati msonkhano wokulu wa nkumekume za Chipanishi uthandiza kuchipatsa mphamvu komanso kuchilimbikitsa. Msonkhano uwu omwe uchitike mwezi wa mawa kuchigawo cha Manika wati kulimbikitsa umodzi pakati pa Chipanishi ndiyo mfundo yaikulu. Mariano Matsinya wati umodzi ulipo koma pakufunika kuti ulimbikitsidwe. Ndrama zoposera pa 42 million za metikachi zomwe zaperekedwa ndi a Banco Mundial zikugwiritsidwa pa ntchito yomanga zinthu zosiyana-siyana mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Ndrama zikugwiritsidwa pa ntchito yomanga malo awiri oyezera matenda dadada wa ufesi komanso chipatala ndi zipinda za sikulu zisanu ndi zinayi. Zinthuzi zikumangidwa ndipo zidzathandiza na sikulu pafupifupi 900 a primera mpaka nona kuti awa adziphunzira malabwino. Bwana mkubwa chigawo chati Domingo Chiviola amene anayendera zinthu zimene zikumangidwazi wati izi zithandiza pakuika pabwino miyoyo ya anthu ndiponso kudzetsa chitu kukomidzi. Mulembi wa boma kuti eti akufuna kuti pakhazikitsidwe kagwiri.

0: Tatilero tilowera mbomala zumbo kumwe azimaya kudanda ula madzakumwa. Mkunena kwao mipopi ndi madirao amene alipo nderalo maka palikula bomali ndi osakwanira. Ndipo kuti anthu apeze madzo gwiritsa chiro makomo ama katunga kuntsinje wa Zambezi kumwe nthawi zina matsoka ama guda ndi zirombo zokhala madzi maka ngona. Chinanso chimene chikusautsa anthu okhala ku zumbo ndi nsewu zomwe zipinga kuti azamalonda adzikaoda katundu ka mzinda wa Tete kaya madera wena mkati mwa dziko lino. Ndipo zambiri kuphatikizapo ndiwo zamasamba monga kabichi, tomato ndi zina akumadalira kukaoda izi ku dziko loyandikana nalo la Zambia mkudzera mabwato. Azimaiwa kudanda ulanso kumbale nyumba chisoni kuti ngakhale paizi akudaliranso ku dziko la Zambia kumwe kumafunikira zambiri kuyambira transport lonyamula malirowo kupita kukasungitsa komanso ndrama yokalipira kumeneko mpakanso yokanyamuliranso pa tsiku loyika mmanda. Nkhani izi zafotokozedwa ndi azimayi amene achita malonda kumsika wopalikula boma la zombo pa machezo omwe anachita ndi mzanga wa ntchito Feliciano Dioko.
1: Ine dzinangu ndine Janet Jose Camilo.
2: Tikukonani hapa muli kulongedza matomati pano pa zumbo. Kodi matomati ya mwiya ngakulimiwa kokuno ku zumbo ngakuchokera ku Zambia ngakuchokera kuponi makamaka?
1: Pa nthawi ino ya matomati tikulonga pa meza apa tikugula ku Zambia.
2: Mpaka kula ku Zambia muchibwera naye kuno?
1: Inde.
2: Kumweko ku Zambia kuna matomati kuno kwene?
1: Ah, matomati yaliko.
2: Kwa mpano pa zumbo palibe matomati ya kulimiwa kuno?
1: Ndipo tikudzala manje hapa.
2: Kumweko ku Zambia mumbakatenga matomati yoyokha nchani po musha mumbakatenga ku Zambia?
1: Matomati, cebola, pau, limau, zense.
2: Muliwo wa kofiyu?
1: Muliwo wa kofi tinguita kulima mmadimbamu.
2: Kwa kuno ku zumbo?
1: Kwangu kuno ku zumbo.
2: Aya matomati kumweko ku Zambia mumbakagulana kwasha imwe?
1: Tingulana kwasha nimbatenga metikaji ukambiyali.
2: Tikafuna kuona hapa kwa bili yomwe mwakagula kumweko ku Zambia kuishinja na mitikaji kuno ni kwa bili zingasi kagulidwe kumwe mwakashita ku Zambia ko.
1: Treji mili? Inde, kasha ibodzi.
2: Kasha ibodzi, hapa kukunombo mwakagulisa kwa bili mwe mpatika?
1: Mpatika lini? Poti mitikaji yangu kubati la tuova manji, kutupasiwe kwaje.
2: Aba imwe kumweko ku Zambia mumbakagula na kwasha mukabwera kuno ku zumbo mumbadzagulisa mbona kwasha mumbadzagulisa na metikaji chitani?
1: Tingulisa na kwasha na metikaji yense mbaita kambio manje kambio yo tikatenga metikaji yoenda kambia lisi kule imba kwa nalini mukwachamo.
2: Imwe nili ndipo mudayamba kumbashita maronda yamwe kugulisa matomati miriwo nsabola tani pompano pa zumbo
1: niramba mu 2000.
2: Dojimili, uno ni dojimili vintiseji. Pana magole mazinji, ndipo ni pindu lomwe laone kambo kuna imwe kumui kushokera ku bizi lomwe mumba shitani.
1: Bizi mwe ini kushita ya kugulisai, kumui na mangambo nyumba, kuzinya, nyumba shop.
2: Apa kukuno makalidu itani kusumbu kuno makalidu?
1: Makalidu ya kuno, nse uyu ndio vuto itinayo kuno.
2: Nse uvuni?
1: Nseo mwe nyenda osidade, nseo inga wakonzeka, inga tinyendambo kwa hoda osidade ubele isakuni.
2: Pompano pa zumbu, tapu kule ku hospitali, kule kumbutu ya urapi, kulibe kaza mortuari ya mbutu ya usungira mitembo, mundu hakafa pano, mundu hakamalida pano, mumba shitatani.
1: Kongu na kuzumbu kuno, tibe kaza mortuari ya mundu hakafa kuno, timbatenga kwende sa kuzambi ya kaika ugu, kaza mortu ya uzambi.
2: Limbakara basa likulu lense?
1: Ni basa likulu lensene unzenga, wanango kainda uzambia kule, umenye wako, kutu muike mundu yonga za mwote.
2: Kutu mukaike mba ikalini foforo, mba kapereka kubiri kumweka uzambia?
1: Kapereka kubiri zizinji zense, zamba jaja wongkuli.
2: Mundu mwe asaikayo kutu mutakuli pano kufika kukuli uzambia, mba takula na bar kwa mazimu?
1: Mba tenga na bar kwa wende sa uzambia.
2: Omwe alibe kubiri za kuti atakule na barko kuendesa ku Zambia, ndiye alibe kumwe kubiri kumweko ku Zambia kuti akapereke, akakwanise kukasungisa mtembo washe kumweko ku Zambia mbashitatani omwe alibe kubiri.
1: Albego biliyo ambaende sanyu kazamoto ambatanda kuika umwe kuno basa chenda kaikisa.
2: Apa imwe kuona kwano shomo shikala funika nchipono.
1: Shikala funika itimfuna bomayo umwe kusidadeku ikonze kazamoto wali ya kunu kuzumbu. Pala utiti mbaleke kuyenda ambo kaika kwanza hatu kuzambia.
2: Shinango shomo shikusaisa nitulo kukuno kuzumbu nchipono.
1: Madzi. Matunela ya chepa madzi. Ndiye vuto itinayo kuno. Tikaenda kugombeko katapa kugombeko ininga chimbapatiwa na nyakoko.
2: Nzambe simu muna nyakoko kuno kwani kuno?
1: Aliko sheyo.
2: Mafala kumalizira?
1: Fala kumalizira ni kupeleka moni basi. Kula hawa anthu ensa ni nziwa.
2: Popano imwepo mbakhala bairo liponi kaura basa, Ruangwa, Kordu, Delusaka mbakhala bairo liponi pano.
1: Mbakhala bairo saka.
3: Tene Krishina Faruga Gushpagati.
2: Kuli ndi mwepo pano pa zumbu imwe nkubwerera maronda kokuno, kubwerera basa tani.
3: Kisa wampano wa zumbu.
2: Pampano wa zumbu baritani.
3: Niseo basi. Juhindu jumarumiza junangu sudade, junangu jungulo kuzambia. So niseo utitubere manje, manensa utitubere. Transport manje.
2: Tumamu mbarumiza kutitubere kushokala kunyumbu kusidade mshibu.
3: Shumba, fijau, ayo, sebora.
2: Ndiye tumamu mbakatengamba kuzambia?
3: Kuzambia, maromati, repojo. Sebora, tibakula basi. Mandui.
2: Kukuno kusumbu, kuno kumbali miwalini kani tutu tutu?
3: Kumbali miwalini, kumbali miwamuli, kofi. Kofi, sebora, umadimba.
2: Sebano papa, tutu tutu, kumadimba kwa ugalibi?
3: Ugalibi, sha.
2: Hapa, imwe po, msitumukulewa kutia ayo, napombo, shimbamba, shimba shitakwira kushokira kunyumbwe. Kukuno mbaza gulisa tani gaba wa shimbamba kusumbu kuno?
3: Shimba gulisa seme tigashi.
2: Kabambuzi. Ajo mbakulisa tani?
3: Ajo sungwenda.
2: Ndi matomati mbakatenga ku Zambia kodi mbakabwira nayo kukuno mbaza gulisa mbotani?
3: Mbakulisa 25 na sungwenda mojo.
2: Mojo? Kumweko ku Zambia mbakagula na kwasha imi?
3: Mbakula na kwasha.
2: Kumpanombo mbaza gulisa na kwasha ayo mbaza gulisa na metikashi?
3: Mbakulisa kwasha metikashi izi nsini tutufai.
2: Imwe pano mbavuma kwasha, imwe mukaenda ku Zambia kwa mbavuma mbo metikashi?
3: Mbavuma lini.
2: Apa imwe thangwe pano mbapatisa basa kubiri ya wale omwe iwa mbalamba kubiri anu kumu?
3: Ise pati mkula na shanyo kukule, sea mbalamba kwasha. Kusidadeko mkutali pena transporte kulibe, sifosi kuna seu, ngalaenda mba kula kusidadeko.
2: Mbala kala kutense uyu wa konsedu wa bunobuno, imwe mbalalika kumpenda ku Zambia?
3: Inde, tingalalika adi.
2: Kukuno tapo kuti kuna pomwe inango nkhani umwe ili kusaisa tulu azinji kule ku hospitali kule kulibe kaza mortuaria kulibe mbuku ya kuti asunge mitembo munthu akasaika ndopo nchadidi
3: nchadidi ulibedi
2: kulibe apa munthu akafa popano pa zumbu pano mumba shatani
3: mbashona ku Zambia basi
2: ku Zambia ko basi kuti mukakoyese kumwe ku Zambia ko mbakapereka kubiri mumba shatani kubiri sashe simbakhala tani
3: mbakapa gari so nzwambolini ndinzingasi nzwambolini.
2: Kondo vauti mundu hafa bano pa zumbu bano wanu hama shokali yatu tupu kasa.
3: Mwende nchadidi.
2: Hapa imu ya ponili ni pomo muda yamba kushita bizi bano?
3: Mayangu namba shita bizi. Sogi ala yamba dushumili dozi.
2: Mbweresa pindu?
3: Mbweresa pindu indi.
2: Chapa kuti kukuno kuna pomo mulandu wa madzi mkulomu muna nyakoko kuna kwenye
3: mwini? Wanu mbajia wa mwintu male uno. Nata. Mazi anensa uno. Kugombe, rodo jia kugombe, mazi nea kushokalini kugombe basi.
2: Izi mbuzi zume tukona zikutamangazi, zikupulika kumweko mkulu wa Zambezi, nitawezi nangu zimbakapatiwa mbubomu?
3: Zimbakapatiwa inde. Zimbakapatiwa adi mbuzisi.
4: Zinangu dine nina irikulano?
2: Na nina irikulano, tukona uyu mulio. Mulio mwe mba ushemina mulio wanyo?
4: Sesito.
2: Mulio wa sesito. Tukona magweseka, gweseka tumundu witelebai, kundi mba shatani kakulisidwe kashi tumundu utumwendo.
4: Kinzi konto.
2: Kinzi kamundu kabodzi?
4: Si.
2: Muka gulisa na kwasha?
4: Tri kwasha.
2: Tri kwasha, tri shkwasha. Kuli muli omwe wa sisitu kuti mtza gulisi pano pansika, pano pazumbu. Muka urenga mbo kuboni?
4: Mbalima.
2: Mbano wakushita ulima kukunu? Munao kuna kweni?
4: Nao.
2: Mbalima mshubwiri hatu mtza gulisa mwe kaimwe. Amba onegalino wanu hakubwira kuzaota kudi mba wanuko kuta mtza gulisa mbondiwe. Imwepo mshipitiriza kushita basa kudi mbago?
4: Nada, nimbalima size ya kugulisa inibano basi mchiro.
2: Nilini po mmuda yamba kushita basa la malimidwe kukuno kuzumbu?
4: Nda yamba kulima. Pamwepo minda yambira kupeza chikwati. Minda lodwa na mamunayo basi nda yamba kupata paza. Na kumbalima ndiye basa yatu basi.
2: Mpaka na lero
4: mkulima basi.
2: Ubwerisirani pindu kono bwana zvozvi?
4: Ah, mataka yako kuno kwatu ne ube pindu.
2: Tikafuna kuona hapa tikafika pamuyi pano mwepo msipone zvomwe tingakaone zvomwe makwanisa kukonza kushokera ku malimidwe yomwe mukumba shito.
4: Ah, sisi toyo ni malimira yangu kuti ningakonzi chindu. Mkulimira kupeza mbo kubira kuti nigurembo lata nijese wana basi. Sabau gurambo munyu.
2: Imwe ni sisi toyo yekaye kwa mumba dzala kulima ku mumba shirako mumba dzala pomwe shiyana.
4: Shimanga.
2: Matomati, miriu, tani, mba zalambo pomwe.
4: Zalambo.
2: Tukona utu tumatomati, tungono, tumwetu, tumbakoma na sisi tumwe, tumatomati tumwetu, yale makuru makuru yale alikuwa kuti ya shokera Zambia. Tumwetu, tungono, tutu, nfaku shokera mbo pomwe, nfaku shokera Zambia yako, nfaku lima imo.
4: Nfaku lima ifebano tumwetu.
2: Pompano hapa wantu hakabwira nzayanga na matomati, amba tamangira tumwetu, tungono, tutu, dashepa nga masautu, ayayi, amba tamangira ya mwe yale makuru makuru ya kushoka Zambia yale.
4: Panana ngo, amba funa tumwetu, depende ya chisai changula, chimba teweza matomati ya amba gula.
2: Ah, ilasiana kakomedu ya matomati ya?
4: Ilasiana.
2: Hapa tumwetu tumatomati,
4: tunga, sisito, ndio amba kumina tumatomati tumwetu, tungono,
2: tungono, tungono, tunga na sisito?
4: Si.
2: Omangula kovi, omangula repojo, omangula chisai shinangoshinango pano shimbamba.
4: Matomati makuru makuru yale. Ndiya.
2: Kutenga tungono tutu kwenda kwa shimbamba, mkoma lini?
4: Nada. So makuru makuru yale ndiya nkoma kushimbamba, kovi, nyama, tsomba ni makuru makuru. Ututungotungono sisito, mtanga, nyemba, ndiyo nkomesa matomati tungotungono.
2: Ushitenga matomati makuru makuru yale kuikambo sisito, mtanga na nyemba, mkoma lini?
4: Mbako mani kwenye kwenye nati. Mbabiga ni sauti ya bwini.
2: Kodi mbo kajoncho, mbuna hafuna kajoncho, tumarumari tumetu mbuna rungunu kwa mbuna kukulisa tutane, tema ushita kajoncho?
4: Makurumakuru, tumati ndi yanko makalili. Manguna mangono yanko malini. Tumbashoshorela.
2: Tumbashoshorela. Hapa tukuona ni mwepo mkujia bambaira. Bambaira umwe mba kulimi ya bubano, kwa zumbu bano, mba ushita bwira ushita kunyungwe, ayayi makagulambo kuzambi yako basi tani.
4: Bambailari naita kukumba kumunda wangu.
2: Mba kumunda wangu ni mwepo. Kwa mkuru mbalima ndipo imo tizinji. Bambaira, matomati, sisitu.
4: Mbalima.
2: Hapa chapa kuti kukuno kuna mwandu wa kusaya mbuto ya kukonkobza mitembo, ya kukonkobza mungu akati asaika nchalidi.
4: Nchalidi, ndiye puto yekulu kwenye kwenye kukuno ni mwepo kasa mtu wali kuna kulibe. Ndiye funikaya kuti kasa mtu wali kuna kwatu kare kombo, tilegembo kwenda kusambi.
2: Agafa mungu bano mbashito dziratu ni tupo kasa kutakula na barko mazimu kwenda kuzambia.
4: Basi, ni kuzambia basi.
2: Kuzambia yako mshikapirika kubiri?
4: Ni kubiri ubagali. Angati bufumi zerini. Wale wakusauka wale, basi agafa halibe kututatandizike na kubiri. Angonesa kongu nukumui mangwana yaki kutaya. Amwana kubiri, andi kila wanawawa nangu alintalitali ambayendesa kuzambia.
2: Kutakula pano na barko kuendesa Zambia, nsiku ya mwafuna kuenda kukapendesa, kumanda, kusimiteru.
4: Kuenda katenga Zambia yako, kutula kubiri kwa mkule na kutenga maliroyo kubiresa kumu.
2: Ni mulandu kuruwensi ndipo. Shinango, shomoshi kukusaisa nituro pano pa zumbu nchikono.
4: Hani ya maziwe basi, mazi ya shepegera.
2: Mazi ya shepegera kumu?
4: Ya shepegera, kazinji wanifamba ama kugombe.
2: Zambia zimu?
4: Kwenye nazinji wa ntaluzita. Pati wananya koko.
2: Anzano mutalalo wanao mbuyo mwalewa kutipana bzinango mtumwe amba shemeresa tushibwira kushokura kusidade kutete. Imwe putani mumbatumiza ambo bzinu tushibwira kushokura kutete na?
4: Nimbatumiza kuline. Nyebe kubidi ya kutumiza kusidade.
2: Zinji tumumufuna imwe bubano kwa zumbubano tumbaoneka utumogule mabankamu ayayi mumbashita kuyambuka mkuru wa aruangu wa mshika kura ku Zambia.
4: Ni ku Zambia. Ndiye kutimba dalira fipano ku Zambia.
2: Zinji tumumufuna mkenda ku Zambia.
4: Ni ku Zambia basi.
2: Tukwona abwirambu wa mwenye awa nsiku zinozi pompano gulisa gulisambu zinango kubwira kwa mwenye awa kutani. Mulibu kukomedwa imu mulibu kukuma pangono mbaenda ku Zambia kuna kubwira kwa mwashita kwa mwenye awa pano.
4: Tidapumako pangono majinwe kwenye kwenye kazingi ka ifebano timbadalia kukulu Zambia kule basi. Nde kutimbaona tensi nguzambia kule basi. Amwenyewa kada chipako pakuya mbapa manja hapa. Adulambo watese ambu wa mwa kukuno.
2: Kubwira kwa madashira kada fewera pangono.
4: Kada fewera kwa tika gula buno buno duntu barato buno buno. Hapa manja hapa akwiza. Akwiza tese ambu wa mwa kukuno mba adulisao.
2: Hapa mumbashitata ni mumbasia, mshandaka kula Zambia basi?
4: Tingenda basi Zambia, pakutita zerewera.
2: kodi iwo anthu akuzambia ambabwerambo kudzagula bzinthu kuno
4: ambabwera bwera sagulamba mafutayo kwa mwenyeko ambabwera chibere ambagulamba kunkuna ambabwera
2: ambashinjambo kwa chayawe achitambira mitikazi kuti agule kuno
4: ah kuna ambagulana kwa bidia kwa chayo pakuti kwa chayo kunkuno ndesewenzayo ndi timphatira basayo nimweyo kwa chayo
2: amwe amwenyewa ambatambirambo kwa chayo basi
4: amwenye ambatambira pakuyamba khalamba pamanja pambabvuma kwacha
2: Tabva kuti boma alina chitalo chakufuna kukonza nseu wakubwera kunoyo kuti aikhetala kushokera kuchifunde mpaka na pafingwe umpunguzika pamono mulandu wakufambayo akaika thalalo
4: ehe nkhasako apa akaika seuyo bzinthuko bzimfewako penango
1: imweyi ndingane ndikuiona lini bwino ikafunikira yambira kukonza kuno kuzumbu kuyenda malavia
2: kuna bwani mwepo mkhalafuna kuti angadayambira kuno kuenda kuli
1: inde pakuti wamwepa ndiye paladzongeka apa kuchokera fingu kuchokera malavi abwaza afika kuno kuzumbu pakati pa ndiye paladzongeka maningi wamwepa tuki uko
0: anali azimayi amboma la zumba kusimba za mafuta amene akumana nawo kumbali ya nseu madzi komanso kalondolozedwe ka zinthu zina awa azimayi azamalonda sanabise kuti ndilama imene agulitsa ntchito kwambiri ndiya kwasha ya dziko la Zambia ndipo kumeneku ndikumene amakaudaso katundu oshuluka ati kumakhala kovuta kukauda katundu wawo mzinda wa Tete ndi madera wena mdziko muno abwinonso pa ulimi kumene kukanaliko theka kukagulapo zamasamba ndi zina koma ndithu vuto la nseu likupinga zonsezi

Makore matana mashantu bonena afutikizi nsiku muno na matsikanango ya kuno kwa Afrika Santo Mai Principe Angola Kine Bissau na Cabo Verde tsipa tripa ufuru tripa tripa ufuru tapuma na afrikizi moda tukunda nkati matsiku lino shtamu sen liberdade tsipa anin hayo kutifika na sina mabasa ya tuya za moyo.

Kuna mwetu kutipa shibese, ni mabasa ya tosomo chukura kuna kunyumba ya mpepo ya Radio Mozambiki. Timafika shina jirishensi kambira pandhawe zifemba na inapagati. Kukaya nchikau cha sofala, pali kupita mwezi na meya pomwe wazomwe kumipa hile. Mjini nkuwa nesa kutiachose rayo shishi atenda. Maringana nangani somwe zafika. Sinakani zinikula kutimatenda mimo nyampulu antikolera ya pagali kushima bava. Watu watatu ndipo kushifunde wasomo ya lipachirula kutibu nani muzavone pogobesa kutu watu wasaya kutukanyua na matende ya kupanza na kusanza mulopa yomwe ni Ebola pokusaya kulenga na sina Manuele Cardoso, Otilia Bendito Asma Manuel, ndipo kumichini kwatu Amarito Roberto tiri kuti mashibesi kachwiri

0: kandi muzapenda zini kula kuri kuka ya nchi kaucha sofa la pakati pati kuli no pana kupita ninga mwe zina me ya pamoe wazao moyo kumiba ire zini kwa nesa kutia wanisi kuchosa rayu shishi kuna atenda wao na tangu la kuti nchini wachosa la rayu shishi wila zongega awa daliwa kuti hiyo ni kukala matata kuti bwana muzawone kuti wanisi kuchosa rayu shishi kuna atenda wao agashita kuenda kumutarara mwina kumupea mtika upza tete na zambeza kutakwanisi kachosa rayushishi ningamu adalwela lapi mkulu mambuti ya ulapi ya kukaya chikawusha sofala mbuya Paulo Pinheiro.
1: Estamos com constrangimento para o setor do rayushishi.
0: Nifuto la kutibulani mozaone lomotinalo kunu kukaya kumbali ya kuchosera rayushishi unatenda wawo nsikuzino tini kuchosa lini rayushishi pakutoma tika kumbugira kutipina ngupense ingara kala bateria. Sodo nazaona kuti ni bateria ya lini koma kukali kutungeko kwa bezi. Tida kucha ndipo tishitumisa kuna anzatu kutakati konzere. Ndipanopa tini kudikira kuti akamala kuti konzere nchiniyo azatumisire pomwe. Asinchi atenda alikumatamangira kumutarara wina kumupea mzika upzatetu na Zambezia kutakachosa rayushishi.
1: Ivoltara a opera.
0: Mafala ya mbuya Paulo Pinheiro. Mulapi mkulu wapambuti ya ulapi kukaya nchikau cha sofala. Tikali kusofala, matenda ya mimba mwanyampurula antikolera ya kata tsokula chouta uwa ntukishipa bava nchikau cha sofala. Ntenda yomwe idagwa kumizinga bitatu ya pitaya. Ntenda yomwe atakanya gale atenda kwa nilazana libozi na makumanomo sentu stenta. Ntipo ntirinkula pano ntenda ya pakale uwa ntuwa tatu. Malingana nangani yomwe mfeka na mbuya Sergio Govie. Umadalewa kuti pana atenda atatu, umekushatambira tandizo la pafupi na pambuto hili ya ulapi anti-internamento. Na tere, mafala yumadamfega kukuti likali mfutu kuno kuchibabafa malingana na mbuya Sergio Govie, ume nintungu mboma la Shibababa.
2: Desde o dia 26 para cá, no mesmo dia que eclodiu a cólera no nosso.
0: Kuchukera vansi kumamena standhatu za mwesu na marai. Pomedamba kutawutsa wantu ntendai kuno kukundu chikao cha Shibababa. Sofala, palosika gale wantu watatu. Pamwewa, tirinkule wangalamba ibozi na mwanambozi. Pansi

0: chero liguru likali kumatenda ya polio yomwe datimira kale wana ndiyetsapano kuti ufufudza matenda ya Ebola na bombo ntomba ipsi natambwela kukhala matenda yomwe yambatakanya kuno kwenemo.
1: Que são doenças que têm vindo a afetar os nossos países vizinhos.
0: Mafala ya ntsukuliwa kuona za umoyo akazi na basa ya umtsisi komwe kuchifundi nchikao chino cha tetsa Antonio Jaime kulewa za kafufudza omwe uli kushitika kumbali ya matenda ya Ebola yomwe ali kutakanya kale mbumba ya kumatsiku ya kuno ku Africa Austral kuliwa pomwe kuti boma la chifundi lina maliri na matsiku ya Malawi na Zambia pakukhala dziko la Zambia lomwe lili pangozi ya kufikidwa na matenda ya Ebola ipi natangula kukhala pafufupi na dziko la Republika Democratica du Congo komwe kuna mbokwi kuli wanthu wakutakanyidwa.

Senza vasere muri kusifa chikora kuri kunyumba ya Champ FM Radio Mosambiki nkari wa mpilima muno titi tibore senkhani sanchika uchino sanchipurikizi lero mashibese yomwe yana siku yomwe na mpili yashe takusanika alku mashibese kuno tasala kukusani hini wada kazi kusidwa nsiku mwei pomwe tiri kusimpa sa ushamari pa tziko lensi na pansi tia international tia mizade tziko lensi ni kumbu gira sa shamari umote nae chifonjo mwakurutandiza dukala na etani timba kala na etani nchana chumwe dikadikiri wakuna shumwari umwei umwe alinchifuamu nchana nimbu chumwa ngadikiri wakichipande shaini umwe ndine shumwari wachi tatena vesero watu nchumwe dikadikiri wakuna zaksumire nirini ndipo mbalo mwana kasikisa nsiki umwei ya chukisha mwari pazi kule nsirapansi dia international de amiza timba kusano kutu mwaka sagu mfana ife balibu nangu mwakuzani Muritana ma Emanuela, Muritana Veseruat. Muri kubwera mwezi wano, eh? Ni mwezi mwe mwana mizinda minai. Kibaba na inyambani. Ndalo inyambani kula inyambani sio. Mwana nagali kwa inyambani. Mwana tsikula la kutambira wantu stera za patients. Umutimbaziwa chaditi kutambwela peira ne peira nampula kyo limani 12, 20 21, 22 pentribu kwebwa 12, 20 21, 22 nyewete fwe ma Emanuela makala kumalizida ne kumalizida kupamu ok kati mwampini pangonda kusara kare kani sanchi kauchino sanchi putikisi bawa kwanzika

kurikimba kwa sikuru wakada kafando fando mundiyo ya tangwera indata zanyi tawani ndahayo kutifike tawe asma aina asma mashibesi

0: kalau abu yang bunuh tu banjir lantun kau sekolah itu by kita sharp tu kalau panal guna kamu zinta waruan dan sekolah Angola kau balik kustambali kau sengkano wa semai wa kuno kwa Afrika kanikuli ni kukala ya kuyangana njiri za kufuna tandi za zinchumwe kuno kwa Afrika mafuta kusiana siana magamaka semai ndipo na wana kubozi tsongkano yu ututenge siku siwiri ulikushitika ndipo chisungiro shabanchi na mtonga tsukuliru maigeta shapo chirishikale cha siku statu sinankani somwe safeka sinikula kutu wana uma mposa bzuru mwagumana ina tatu ndiwa umwe alikufunza na karapansi na tangula kusika kwa bzibinda bza mashikola bza kufunzila wana tafu kutipa funika bzibinda bzuru bzuiri na matza na manai malingana na nkuru mwaniko ndira sama funziro kushemba kwa iti tinchikau cha sofala mbuya Luis Meno Mbuya Meno aliwa kuti futola tifikira tupo kipa maboma ya Shemba, Maromeo na Mashanga. Ndipo nchikao chino chatete tingalewe kuti kumutarara futu lukana ningadilibo tibotziri. Ndiye mbatipe nchanchu mchini kutiga kuti standize wasama funziro mboma la mutarara. Mwanzatu, Felicia.
1: Kwa biri zomwezi mposa bzikwi makumatatu na shibodzi pametikaish za kushosiwa na Banko Mundial ziri kupatisiwa basa kukakonzedwe ka maruara ya kusia na siana ya mafunziro mboma la mutarara nchigau shatete. Pa maruara yomwe yali kukonzedwa yo pana nyumba ya mafunziro ya pamudzi wa Puite. Ndiye pabudzibodzipo pali kukazikisiwa pomwe mbuto ya kaperekedwe kamadzi ya kumwa. Nkhani idaliwedwa na Paulo Mabika ntsogoleri walikulu la kuona mafunziro mboma la mutarara omwe adatsimikiza kuti basa lomwe liri kupatiwa pa ruwalalo liri kufamba mwabwino ndiye liti limaliziwe nkati mwa miezi ili kudzai. Paulo Mabika adaliwa kuti bzikadzayamba kupatisiwa basa bzipinda bzipsa bzomwe bziri kukonziwabzo kuti udzapunguzike mulandu wa kuperewera kwa bzipinda bza mapfunziro kuna apfunzi omwe ntsiku zino ali kupfunzira pa Adesha. Paulo Mabika adafotokoza kuna Radio Mosambiki ya shidziwisa maruara ya nango yomwe yali kukonzedwa kumweko kuboma la mutarara.
2: Temos a construção da escola primária de Zambo para quem vai à Vila Nova da Fronteira, isto no posto administrativo de Char. Portanto, também ali contamos nessa escola primária com duas salas convencionais, um bloco administrativo e uma cozinha no âmbito de lanche escolar, uma cozinha e armazém para a confecção dos alimentos, porque essa escola de Zambo beneficia-se do programa lanche escolar. E esta construção da escola primária é com o envolvimento da comunidade e também do nosso parceiro estratégico, que é a Visão Mundial.
1: Ya karimafala ya Paulo Mabika ntsogoleri walikulu la kuona mafunziro mboma la mutarara nchigau shatete kuolewa basa lomwe liri kupatiwa kumbali ya kakonzedwe ka bzipinda bza mafunziro kuti apunguze madede ya wana kumapfunzira padesha thangwe la kuperewera kwa bzipinda bza mafunziro.
0: Sasa nezi mwini kusifa chakura kuna kunyumba ya tiampepo ya ratu Mosambiki ntongo tsukulino walewa kuti alikulikino kuti makampanya kusiana siana ya nkati nipuna kunja kwa tsukulino mwani koneka ntukumono ya tandizi Mosambiki kukatukulidwe kwa tsukulino kufunika kuti kakali katukulidwe kwa mwaka tandizi ya zinshi wa mwada salabatsu wa ratangu wa lazupiringu mwani zaoneka mbuye muno patashituwa chisangu chikulu chapakole la psulu psuiri makumawiri na manai. Nkani zina sumuzafega sirinkula kutu wantu mamposa churu zana libozi makumashano angatafutike na njala kushibuto nchigausha kasa. Ipsi psulu tsaoneke na tangula kutimarimidu ya mpuyi muno iyalibu kwenda buinu. Adaliwa samalenga lenga apansi makumawa kusifukwila kwa mazi na chinala. Malingana na nkani somwe safeka na maika silda bansi. Obani ntongu wa mwama la shibuto kugaza maika silda. Adaliwa kutu wantu wa panopa. Alinkufuna makukulumisa tandiso la posu kwa kuona kutia zincha dalusa ntimezao za marimidu makumaka wale wabalukala mpimpa ya sikero daba kutikushibuto mvula ili nkugwalini kuchikara pa miezi mishano ya pitaya. Mkana timpe chakura kunu kunyumba ya tuyempepu ya ratio Mosambiki mabasa ya tofi ya nchinyungwe ndiye venu kushiputu kuna futula njala kusumbu zimzili kulatiza kuti njala kulibe ndipo mwanzatu Frisian Diogo aluenga gali matokoma ya poswa kusiana siana lomwe litigulisidwe go ledino Frisian tikashabela Frisian apesari watu tifuna kufaza poso ulamwenga gulisidwe mbara zumbu pakuona kuti zimzili kulatiza kuti kumpimpaire sikuti kuoneke vuto la njala Frisian
1: Boma la zumbu nchigau shatete li hudikida kugulisa golerino matokoma yomwe ya mposa mzulu makuma pemba na bzinai ya zintu za kusiana siana za minda mbogo imweyo ya matokoma yomwe ya lipashitaro kutia gulisiwe golerino ikulatiza kupwira na 22.2% akandendemeza na yomwe ya dagulisiwa gole lidamara po mwe shitaro shikali kugulisa matokoma yomwe ya mposa mzulu makumanomwe na bzitatu ya bzintu za kusiana siana mbali ikuru ya bzintu zomwe bzirikulewe duabzo ni shimanga soja, girasol shimbamba, bambaira na foja ngani ya lewe dua na matia shpaulo meki ntongi wabu marazumbu omwe atsimikiza kutikuda vumizi wakare mpaka pano wantu kumina femba omwe ali kushita basa la kagulidwe ka zinthubzo midzi ya kusiana siana ya mboma la zumbu Matia Shpaulo Meki alewa kuti wanthuo adakhazikisa mbuto zawo za kugulira zinthubzo ma lokalitate ya Minga Muzesede na Zambwe mphimpha zomwe zimbalimiwa zinthu zizinji kwenekwene mboma la zumbu pakuona kuti boma la zumbu limbashita malire na dziko la Zambia Matia Shpaulo Meki alewa kuti zatimiziriwa mphamvu za ulindiri mphepete mwa malire kuti bzinthu bzileke kuyambusiwa malire bzishikagulisiwa mdziko la Zambia
3: Lokitanje aos produtos comercializantes. Para a cidade de Tete, temos o registro de 17 de maio a 17 de junho, a comercialização e escoamento para aquela cidade, 3.304.5 toneladas de milho e 80 toneladas de gergelim. Quanto ao combate ao contrabando de excedentes de produtos agrícolas, usamos como estratégia a realização de monitoria permanente ao longo da linha da fronteira nas localidades de Xawalo, Miruru, Cassenga, Muse e Minga, que o nosso distrito de Zumbu tem a segurança alimentar garantida. E convidamos desde já aos operadores interessados para se deslocarem ao Zumbu para a compra dos nossos excedentes, em particular o milho.
1: Ya, kalimafala ya Matia Shpaulo Meki. Ntongi wabo marazumbu nchigau shatete kulewa momwe ili kufambira kampeni ya kagulisidwe kabzintu za minda golerinori mboma la zumbu
0: Titenda Feliciano ni satu salero kuchikara kuna kunyibati ya mpepo ya Radio Mosambiki mabasa yatu ya inchi nyungwe mbatumalize nankani ya kuti wantu makumawili afa ndipo wina makumasera potekeka na tangu la kusifuna kwa mazi kwa mwe kwaoneka kutuhuru kwa tsiku la Afrika Nishitao pana wina ukwandira tana libozi omwe nyimbeleka ikalinkali ya tukumalizira chukura kuna kurati Mosambiki pa satu salero somwe taku bwere serani ku mashibe sikunu takusibirani sa poso lomolidri gulisidwe kulirinu kusumbu tafira mafupi kuti kuna poso na kutibwana na mozawane ndiye kulikira kuta gulise matukoma ya kwanira bzuru makuma femba na manai ya poso na kusiana siana lomola gaulidwa kusumbu kanina kumwe ya veka ya vuto la kunesa kwa mbuto za kufunzira wana ndipo ITT tapa za chitaro chumishiribu chafuna kimisa mbutu za kusiana siana za mafunziro mboma la mutarara nkati mwanchigau chino chatete takusibira ndipo mwapesere watu za kurusika kwa wantu makumao sede nziko la Afghanistan na tangwe la kusefu kwa kamazi wana likaratuhusu Frisian Diogo pabotsi na uyu pabotsi na anzatu kumichini Frisilo Pedro Chikasene shwaki ITT shwaki mara kachepa tarikuti mwense salani bwino
4: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi.
5: Kwa inu nonsanto kala kutete. Grand Gospel Show pa 1 August 2026 kumira riu bairu shungodze munzinda watete. Kuyambira tugoloko masana mpaka mpaka. Ndiri Mau Francisco.

0: tieni chonse kuchipando cha maimbidwe kuimbira ndi kuvinira Mulungu. Lerukali pa 1 August 2026 tukuloko masana Grand Gospel Show kumira Rio Bairro Shingodze muzinda wa Tete moto kutibu.
1: Senta buri muri kusifu chukura kuna kunyumba yatu ya mpepo ya Radio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe. Wanawangua, ni apasanyi, ni wajesanyi, nifuna kutia kule buino, kutana matenda, kutana chagipa chiti chensi. Balad, farashmini yashfi yashfi.

0: Ina ni nyumba ya tiampepe ya ratio Mosambiki. Mkwada sikola mshidivi chukura kunu kuratio Mosambiki. Fachidu watu mazana matatu. Kama na mawini timbo fufu maluiru matzana mafembe. Mago matatana badati bakumpini. Mbaba sabutu buzia. Tirika mwazi panchinu watu mpo ukota na libozi. Toto nomu e 6.7 MHz FM.
1: Sai afuangu kishiragari. Ama shisai kome shina kinori. Ehi. Tifunigana urumishula iti.
2: Kinore, uso la kupiga buino la buyaya. Pasani goso, fungo na nuncha mkoma kutakuja. Shisai shumushina kinore ni topi. Tangula goso, tifunigana kuti mula uite. Ni mfatu wa kwando na goso la kinore.
3: Tropigalia. Jikochereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura nkufikira mudzi wensi mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangura ayai pomo mukanati kudya. Mpore mpore na byakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pukutani mwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Jisapo bzense. Toko tesani mwino jisai jantundu wansomba na bzinangu pziwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chense kute chisaye kumbutilwa na njenje. Kasa malidwe kamadzi. Pati silani madzi ya mwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira chakuja na kukoya mzombo zomwe jiri za kuchena buhino. Kumwa mazi ya kuferusa ayayi ya kuikiruwa mankwala ndibu jiri za kutemena kuna umoyo wa wanchu. Winoni na uve wanchupi penu mfuna kuenda kutengo linga ni chimbuzo. Napo kuna tengo la wana kataeni pambuto pomwe pari pa kutemena ndibu penu mulibe chimbuzo chenani lindi na kufushira uve buense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani jamazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomumunayo kwa fupi. Ndipo pomwe murinaye pa ulinu pitilizane kumupasa jamazi mazi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na mazi ya kuchena pambuyo pa kufuku tira mfuka ayai rota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekerera moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, zwani kuti chatu chikuru ni moyo.
0: Natandiso la kurifa mwenye Mosambiki ntikomono ndipo na Federação Internacional ya kurushu rebeja.

kufuna kulengu kufuna kuzana vesero watu kuli matsamba yense mwenda mala kuli wenga pano ya gulide ba banka kudeka yense matsamba ndali wenga pano bambule ya wene rike jina wene kutinyu pasiru shaora na nguya yense ya gulide ba banka kudeka mbute bozi mwenda kulisira matsamba ya ndi suka tukumbira tatenti kwa mbina ibo sinamdini mamana ya nazishan 11:45.

0: cheze kuchi kuchi kuni.
1: Eh, basi watu kuna mwezi mkaribu chakula kuna kurata Mosambiki tangu ina hawi ni kumala na hawi ni kutawa kaloga kufanya kuguzani nsiku ya leo ino kushabali nchiane kumbuka kuchesa na mazatu kuna kuhino tika musaya mfuira tedu lukupone kutandiza na hawi zinangu kushabali kuziana nkani za kusiana siana kutandizana kwa nzeru kulombeshana ulitani pone kashabuini pone kashakipa tina tinae mwanzatu nayo na foilu mwanika kwa nisiki pakati pa ukarao kwa wantu patisiku la pansi Dia Internacional de Amizade ida chukera pansi nkano ubozi mdashituwa kuna sonzuri kufuna kutumbiza ukshamwali patisiku lensi la pansi ntie nkano mwe udashituwa pansi kustato mwe sa chishano kore la tulipiri kumela libozi 3 de mayo 2011 mpansi nchi Ubada bwadu wa mwezi wa mai, mwezi wa chishani. Funa yukula mazina pano, wayamba umwe itani, zamba, zamba vidana pano. 3 mayo, 2000 wazi, pali kuita makule mangasi, maku mao, maetiti kumi na mashano, 15 anos, pwede kazi kidwa nsiku mwe ya wantu, kumbu ushamwari pati kule nsarabasi, 3 mayo, ndi kumbureza 3 mayo, kule la zulu, zuhiri, kumina libozi, 3 mayo, 2011, ainditi nsiku statu mwezi wa chishano, kule la zuhiri, kumina libozi, Pakutumikira ambati la mulo resolução 65/275 ya Nações Unidas. Na tela vesero ato musen chamaruano fuirente de chamaruano mvunza litana lukupone ai makadzwano tangolero ni siku mwe. Ya ushabali pa dziko lensera pa Dia Internacional de Amizade para kupita makuli kumi na mashabu akaskridwa siku mwe na Nações Unidas. Pakutumikira la mulo Ambati resolução 65/275 3 de mayo 2011

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

0: Meneko cha kuimba kwa Alexandre Jezea Mazidza Njalambwe Yekumukodola chifukwa ye ndi otayira ulifekisa pa 20 minutes past 2 Pozilwa pa Tidza ndi program yotsatira zokambirana
1: Landirani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri Kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique Ndipo lero tilankhula Zametixi Munava pokale Zametixi Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku ndi Matrix kwa anthu wamba akoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mmcash pa tsiku pa thoma limodzi ndipo amakampani akoza kutumiza mpaka 500 mmcash pa tsiku pa thoma limodzinso komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere ndipo kwa makampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati koma kuti mudziwe zambiri funsana banki lanu yashangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri Matrix ndrama pompompompo pom.

0: Moni Onvera, mlemba mina kwimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete anasonkhana lachinayiri ndi oyimira makampani a migodi amene akugwira zintchito zawo mboma la chifunde ndipo banki yayikulu pa dziko lapansi yapereka ndama zokwana 42 milioni kuti zigwiritsidwe ntchito pa zitukuko zosiyanasiyana. Alimi achitowe mboma la Shangara kutiti adandaula ifacha zolakwika komanso kupezereredwa pa kugwiritsa ntchito mtengo osavomerezeka wa mbewuyi. Tiri ndizi ndi zina mkhani ndi zonjezerapo masana pa 8th July 2026 lachinayi. Ine ndi Noah Chilima Mpunga ndi Clyde Mbanda kumvera kwabwino. Mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete, Christina Mafumu, anasonkhana lachinayiri ndi oyimira makampani a ntchito za migodi amene akugwirira zintchito zawo mboma la chifunde ku Tete. Msonkhano ubwera kutsatiranso maulendo amene Christina Mafumu anachita makampani a migodi wa kumene anaona zolakwika zosiyanasiyana pakayendetsedwe ka zintchito zawo makamaka pa kukwanilisa udindo awo thandiza anthu mmidzi. Mboma la chifunde muli makampani a ntchito za migodi okwana 16 olembetsedwa kuboma ndipo pagululo asanu ndi awiri 7 akugwira ntchito mokwanira pamene enawo padakali pano alidakali pa zintchito za kafukufuku. Lachinayiri omweri Christina Mafumu anakumananso ndi atsogolera maboma a chifunde Mutalala, Dowa, Zumbu, Maravia komanso tauni ya Nyamayabwe. Kulimbana kwa pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo ndi kumene kupetsa anthu ochuluka kusiyana ndi matenda a malungo mchigawo cha Tete. Mavuto a mikangano pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo angathe kuonedwa ngati vuto la zaumoyo wa anthu mchigawochi, watero mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete, Christina Mafumu, afotokoza izi lachitatu lapitali pa mwambo wa kulonjeredwa ndi oyang'anira nkhalango ndi zinyama zakuthengo pa dziko lapansi kusatiranso kudutsa kwa tsiku lawo pamene amakumbukiridwa pa 31 July chaka chilichonse. Uyu anaenderedwa ndi oyang'anira nkhalango ndi zinyama zakuthengo ku Tete. Kutengera ndi zoyankhula Christina Mafumu zikuonetsa kuti imfa zimene zikuchitika chifukwa cha kulimbana pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo zaposera zimene zimachitika chifukwa cha matenda osiyanasiyana. Miyezi itatu yoyambirira chaka chino zinyama zakuthengo zapha anthu okwana 75 m'madera osiyanasiyana mchigawo cha Tete. Projekiti imene ili ndi cholinga chakulumikiza maiko a Mosambiki ndi Malawi kudzera moto wa magetsi yaluzitsa dziko lino ndi ndalama zoposera $3,500,000 zimene zikuposera pa 224 milioni. Izi zachitika kutsatira ntchitidwe yakuba zipangizo za ntchito za magetsi mnjira imene mukudutsamo mizati ya magetsi poseidwa pa anthu akubawa na pwasula ndi kuba zipangizo zosiyanasiyana zimene zabwezeretsedwa kale mbali chabe ndi apolisi a dziko lino. Ena aoganiziridwa wali m'manja mwa apolisi ku Tete ndi nthawi yakugwidwa kwawo anapezeka ndi 600 kgs za nthambo za magetsi. Maripoti akusenza kuti 3 million zimenezi ndi 3% ya ndalama zoposera $147 million zimene zinaperekedwa ndi banki yaikulu pa dziko lapansi komanso banki yaona zachitikuko ku Germany ndi cholinga cha kuthandizira zintchito za moto wa magetsi m'maiko a Mosambique ndi Malawi. Kutengera ndi zankhula Samata Insa opa mpando wa department yaona za kupewa komanso kulimbana ndi kuonongedwa kwa zipangizo za moto wa magetsi ku EDM zikuonetsa kuti kunjezera pa kutaya ndalama zochulukachi chiwonongero chochulukanso cha zipangizo chawonongedwa komanso zapangitsa kusintha zipangizo zina kuchedwetsa zintchito za projekiti ingakhalenso kunjezera ndalama zimene zikayenera kugwiritsidwa ntchito. Anthu anayi amangidwa mu mzinda wa Tete poganiziridwa kuti anaba komanso kuononga zipangizo za moto wa magetsi za kampani ya Electricidade Moçambique. Anthuwa zakaza pariba 29 ndi 40 za kubadwa amangidwa pamalaji vikishe ni ku kilometro zonit mboma la Shangara kutete pamene anaratanya mulanso zipangizozo anthu amene akusungidwa ndi apolisiwa anapeza ndi nthambo za magetse za mkuwa zakuona pa 500 kilograms zimene zimagwiritsidwa ntchito pamalo osinthira moto amagetse amphamvu transformer kumangidwa kwa gululi kwathandizanso kupeza zipangizo zina za moto amagetse ndi zapamadzi komanso makina amakamera oyang'anira chitetezo pamalo amene aganiziridwa kuti anabedwa pamalo ena osungira zipangizo nthawi ya upandu umene unaphetsanso mlonda wa kampani ina chitetezo ya private kulengera ndi zankho la Feliciano da Camara mneneri wa polisi a dziko lino kutete zikuonetsa kuti zintchito zakafukufuku zikupirirabe pofuna kuzindikira anthu amene amalandira katundu obedwa komanso kupeza anthu ena amene ali mbali ya gululo. Eight minutes past three ndiyo nthawi izindi nkhani ndi zonjezerapo. Zintchito zosiyanasiyana zachitakuko mboma la Shangara kutete zikuonetsedwa ndi ndalama zoposera 42 milioni zimitikanji zimene zaperekedwa ndi banki yaikulu pa dziko lapansi World Bank masiku apitawo. Otilia Bendito.
1: Ndalama zoposera pa 42 milioni za metikachi zomwe zaperekedwa ndi a Banco Mundial zigwiritsidwa pa ntchito yomanga zinthu zosiyanasiyana mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Ndalama zizigwiritsidwa pa ntchito yomanga malawiro ezira matenda mdadada wa ofisi komanso midadada iwiri yachibatala zipinda zisanu ndi zinayi za sikulu komanso kukhazikitsa madzi a mipopi. Zinthu zatsopano zomwe zikumangidwazi nkudzathandiza ana sikulu pafupifupi 900 a primera mpaka nona kalase pa kuyamba kuphunzira malabwino. Bwana mkubwa chigawo cha Tete Domingo Viola emwe anaendera zinthu zimene zikumangidwazi wati izi zithandiza pakuyika pabwino miyoyo ya anthu ndi kuthamangitsa chitukuko mmidzi.
2: Vimos a qualidade dos trabalhos que estão a ser feitos.
1: Taona ntchito imene kugwiridwa ndi khaindi yake maka kumbali okhala zolimba pa mavuto azachilengedwe pakuti vuto limene tili nalo kumbali ya masikulu athu pakaoneka mphepo kaya kavulumvulu madenga amauluka koma pano taona kuti ayikazipangizo zothandiza kuti zidzikhala zolimba ndipo tili ndi chikhulupiriro chakuti maphunziro akhalanso njira yabwino pakuti pano pali zipinda zisanu ndi zinayi ndiponso pempho lathu ndila kusamalira pambuyo pakutha ntchitoyi nthawi zina timatha kupereka sikulu itatha kumangidwa ili bwino kwambiri koma kusoekera kwa chisamaliro ndilo vuto lalikulu komanso vuto lina ndila kukonzetsa ndipo tichita mphamvu yapadera kuti nyumba zamaphunziro zikhale zakhaindi yabwino mchigawo chathu.
2: Melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças ao nível da província.
1: Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola kusimba za ubwino omwe uoneke pakutha kwa ntchito yomanga sikulu ya baziko ya kuchipembere mboma la Shangara ntchito imene kugwiridwa mthandizo la ndrama sochokera ku Banco Mundial.
0: Amene uja Otilia Bendito. Alimi achita wemboma la Shangara kutiti adandaula chifukwa cha zolakwika komanso kupezereredwa pa kugwiritsa ntchito mtengo osavomerezeka wa mbewuyi zimene amalonda ena akuchita. Vutoli likuchitidwa kwambiri madera achipembere ndi Shoko komanso midzi ya Mtemangawo, Chitondo ndi Demera, madera amene amadziwika kuti amalimako kwambiri Chitowe. Ambiri alimiwo amapanga zaulimi otisamalira chabe iwo ndi mabanja awo motero kuti amalonda akuagula Chitowe pa mtengo otsika kuposa mtengo mene boma linakhazikitsa ndi kusapatsanso ngakhale pang'ono mwayi okambirana za mtengo wabwino. Munzinda wa Tete Mujitika lachisanuli mwambo kondoli lachikalidwe cha maiko siana siana. Mwambo ukombo kila chikula maya kwa Afrika kuchedwa Zaife Zambezi International Festival. Ndipo ukonze doa ndi Kaliza Music Service. Ndijo linga chulimbikita umozi wa antu amaiko siana siana amene mkudutamo mtsinji wa Zambezi. Kupatula chone tselo chama luso ndijikalidwe festival imene ipele kanso mpata kwa amai kuti akambirane za mtu wa kuti amai chikalidwe. Ndijiru kukosho kazikika pofuna kulimbikita amai kutengila na mbali pa maluso osiana siana ndijikalidwe. Sergio Paiva po imira ofesi ona za chikalidwe mchigao chatete watizinchito za mtundu meneu zima tindiza kufalita kubansa kusunga makalidabwino antu midzi. Kunja kwa zikoli no mboma la Malawi la pereka ndalama zokwa na 100 billion kwaja zimene ndi pafifu vi 3 mil milioni emitikaji ku National Food Reserves Agency kuti azigwiritse ntchito pogulira chimanga. Indi nkhani ya Sergio Sixpence.
3: Boma la Malawi lapereka ndalama zokwana 100 billion kwasha zomwe ndi pafupifupi 3.7 billion metikaji ku National Food Reserve Agency NFRA kuti agule chimanga. Nchitoi ikuonetsa kupita patsogolo kwa kukulu pokonzekera vuto la chakudya lomwe lingachitike chifukwa cha nyengo ya El Nino yomwe ikuyembekezereka. Nduna ya za chuma Joseph Mwanamvika anadziwitsa nkhani kunyumba ya malamulo la chitatu kuti ndalamazo zinapezeka ndipo pofotokozera aphungu a nyumbayi anati iyi ndi gawo la njira yayikulu yopezera thandizo la dzidzidzi yomwe cholinga chake ndi kuteteza mabanja omwe ali pa chiopsezo ku zotsatira za kusowa kwa chakudya komwe kumachitika pakagwa nyengo yomwe ikuyembekezekayi. Poyankha nkhawa za aphungu a nyumba ya malamulo pazokhudza pomwe dziko lino la dzikonzekeretsa kumbali ya chilala chomwe chikubwerachi, Mwanamveka anagogomezera kuti boma likupinga chothekera kuti vutoli lisapeze amalawi akungokhalabe ndi chifukwa chake likupanga njira zonse zofunikira kuti chimanga chipezeke. Ndunayo inati ndalama zomwe zilipo zilola a Nation Food Reserve Agency kuonjezera chimanga chake ndi kukhazikitsa malo okwanira othandizira anthu ngati nyengo ya chilalayi ikhudze ulimi. Komabe Rosa Mbilizi yemwe ndi nduna ya zaulimi anatsimikizira anthu wa ku Malawi kuti padzakhala chakudya chokwanira ngakhale kuti El Nino ingabweretse mavuto pa season yokolola ya 2026-2027 ndipo anadziwitsa kuti boma likufuna kukhazikitsa mapangano ndi ogulitsa chimanga ndi zina zotero sabata ino. Kulengeza kumeniku kwa chitika pandhawi yomwe Malawi monga maiko ambiri woyandikana nao kumwera kwa Afrika ili cheru chifukwa cha zotsatira za El Nino zomwe zingayambitse mvula yochepa madera ena achigaochi zomwe zimapangitsa kuti ulimi uchepe kwambiri pokapoka ngati njira zoenera zochepetsera vutoli zitakhazikitsidwa. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Pamene takupasirani nkhani mchinyanja omvera tsopano imvani nkhani mchisena.
4: Zanchisena lero nyakuzulonga ndinaonezi ucho. Mlembo tonge wina mprovinsi ya Tete Krishina Mafumu lero akazikana pansi na akulokulu a machapu asasambaza udidi wapansi pamataka nkati mwa distritu ya Chifunde. Tuwera adziwa mudidi basa ili kupateu pakufuna kupedze lambo mbumba ya kwene kule. Na njensi kuzidapite ezi Krishina Mafumu aona pakwecha kuti machapu mazingi asasambaza udidi wapansi pamataka ku distritu ya Chifunde ne alikutowe zambo mitemo inatsigirira chipedzo chisatongwe kupereka kuli mbumba ya ndistritu nere. Kundwe nangu Krishina Mafumu lero chinayi achitamba pono banja na asukuliri ya madistritu wa Chifunde, Mutarara, Dowa, Zumbu, Maravia na amunzi ndo kutongereka wanyama ya abwenu. Mikanzo ya kuvuyiwa kwa antu na pinyama piyansanga ili kumalanzero asoguliri amuno mprovinsi ya Tete. Mlembe utonge weno mprovinsi ya Tete Christina Mafumu anuka utipasa funika kukuruza nyato ya kuvuyiwa kwa antu na pinyama piyansanga. Mafumu asiansabane ya mafala panzembe ya kusekera nsiku ya pinyama piyansanga isasekerwa mambo nsini panziku makuma tatu na ibuzi ya chaka na chaka. Kundu nangu kitishina mafumu anongo kuti antu asinji alikufa na tangwe ya kukadzangwa na pinyama piyansanga mbapiringana infa zisasoswa na matenda. Zono kuti pakupita kwa ndanda standhatu za kutoma za makauno antu akukwana makuma tandhatu na ashanu apiwa na tangwe ya kuvuyiwa na pinyama piyansanga mkati mwa mphimba za kusiyana siyana za muno mprovinsi ya Tete. Maganizo kutatarisa moto wa magetsi bukamuno Msambiki kwenda nziko ya Malawi alikupata kuti pavungiwe kobiri ya kupiringana pitatu na hafu pya dolari ine ingachinjwa inakwana piulu madzana mawiri makumawiri na pinai pya mbondo na tangwe ya kubiwa kwa pipanu pya kusiyana siyana pya kutatarisa moto wa magetsi mpaka dziko ya Malawi. Mkati mwasumana zidapite hizi kwa biwa pipano pya kusiyana siyana pire pida chimikwa twera kutatarisa mutuno wa magetsi pida kwata kuti apolisha Msambiki akomere nkaidi anthu angasi tangwe anewa aba nkhambala za moto magetsi za kulemera makilograma madzana matanthatu. Ushukavu uli kupangiza pidzo ya pitatu padzana pa kubiri idabalwa kuti ivungiwe pakutatarisa mutuno wa magetsi pantengo wa piulu dzana bodzi makuma nayi na pinomwe pya dolari idabuluswa na Banco Mundial pabodzi na Banco Alemão de Desenvolvimento pakufuna kutsigirira moto wa magetsi kuli dziko ya Malawi kubukira muno Msambiki. Dziwana kuti basa kutatarisa moto wa magetsi mpaka dziko ya Malawi iri kumangika matandadzo na thangwe ya kubiwa kwa pipano pya kusiyana-siyana nonga mudapilongera Salmata Insa noyo ndi mbodzi mwa akulukulu achapo ya EDM mkati mwa dziko ino. Anthu anaye khomerwa ngaidi muno mu mzinda wa Tete thangwe ali kupumphwa nseru wa kuba na kuvuda pipano pya moto wa magetsi. Analongwa ndi anthu anathunga kutomera pya kamaku mawiri na pifemba mpaka makuma nayi pya kubalwa anewa afitikizwa pachisa cha kilometro dzoitu ndi district ya Shangara mwachimwemo akhathuka pipano penepi. Apulisha afitikiza anthu awa akhadathuka makilograma kukwana madzana matanthatu a nthambo za moto wa magetsi. Feliciano Dakamba ta mwana mkati wa apulisha Msambiki muno mprovinsi ya Tete alonga kuti pepe piri kukhurudza mphamvu ziri kukumbwa na utongi pakusaka kutsigirira moto wa magetsi kuli mbumba yonsene. Mbwenye pakusaka kuombola pinthu pinepi paoneka chinkutuvu chidakwata kuti ronda mbodzi apiwe. Dakamera longa kuti basa iri kuchitwa twera adzindikire mbani asagula piyombo ninga penepi. Atsakulima a chitowe ndi distritu ya Shangara achurura kuti kwenekule kuli kuoneka ukavu pa maliketa chitowe pyonsenepi pyalongwa ndi thangwe kuti alipo anyapya wanango ne alikutoweza kugula chitowe na mtengo ulidakhazikiswa na utongi makamaka mkati mwa mphimba za Chipembere, Chiboko, Mtemangao, Chitondo na Demera na njimwenemu ndi mumbuda gumiwa chitowe chizinji. Abodzibodzi awa alonga kuti alikupunziwa kakamwe na anyapyawo alikugula chitowe kwene kulemba pwaza mtengo ulidakhazikiswa na utongi. Pakutawira medungunyu yeshi governador weno mprovinsi ya Tete alonga kuti anate chite nyakadinkhadinkhe tore adziwe mphyanji piri kuchitika makamaka kukhundi ya marketa chitowe mkati mwa distritu ya Shangara. Domingos Viola alonga kuti nenya peche mbodzi adatayiriswa na utongi kuti aguli chitowe na mtengo uli unafune mwenye pyonse ni psatongwa kuchitwa pakutoweza mtengo udakhazikiswa na utongi toera pakhondi kuoneka nyakupunziwa. Mangwana panache chishano muno munzinda wa Tete munati muchitwe matsenzo kusiyana-siyana pakusekera ntsiku ya madzoma padzikonsene ya pansi pepepenati pichitwe ndi thangwe kusekera ntsiku ya akazi amuntunda wa Africa. Mbwenye ineyi ndi nzeru idakhazikiswa na msoka wa Kaliza Music Service pakufuna kupemberesa atsakuimba kusiyana-siyana akunterero kwa nyanza ya Zambezi. Panati padzachitwe madzoma kusiyana-siyana toera kupereka mbiri kuli basa likuphatwa na akazi pakusaka kutsigirira uthambaruki wa mfuma zampisa kubulukira mu mabasa likuchitwa na atsadzoma. Sergio Paiva, mlimiriri wa chikiwiko cha makhaliro na mbuto za dalo muna mprovinsi ya Tete, alonga kuti aweni azafuna kupereka khodzo kuli atsadzoma kusiyana-siyana asapangiza luswa ompisa. Izi zikhali mphango za nchisena.
0: Pamene panso mfera ndi pansiri zero pankhani ndi zonjezerapo. Mnali ndine Noah Chilima Mpunga ndi Claire Mbanda mwakuma nonse.
5: Kani za chigawo cha Tete ndi zonjezerapo.
0: Mvira nthawi ndi 23 minutes past 3, 15 horas 23 minutes posedwa pa tidza ndi program yosatirayo mwe ndi nzeru nkupangwa. Koma tisanafike kumene koko ndi kuti tikhala tupasiyani nyimbo komanso malonda. Ndi bwanji tichite motere. Ndi kuimba kwa Senzo. Anzatu amene posirwa pa mokhalinso mukuweruka mzinchito zosiyana-siyana. Half past three posirwa pa inano mwathawa kale mwabanduka. Akuti phaya zinditandize.

Tsopano tikupasirani sewero la nzeru mkupangwa. Mutu wa sewero la tulero ndipiringu piringu ngwanjuji ya kuluma ndiyo yako.

0: Tugani mkale menyendova kutu mwen palari. Kavena ndupate ni sova gani palari. Ah, sova hai. Chapu.
1: Oh, odi nchia nizushi digao.
0: Ai, ndi waje tapala.
1: Waje tapala ni gaya.
0: Aninga muna wa.
1: Amu, eh. Sindu kudziwa ni mai. Hey, mena damba kuduwa ala ni gantayu sinina kone ni. Iwe wa susa nanduze shintui.
0: Hai, bwana sida bwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
2: Muna kukida kuberega, muna kufurika kuberega, ako zoberega wana awiri wankukala. Inuso mubega wana airi. Kwa makutiti mvesese bwene bwene, amene anga nene choona ni mnuwa kama ando kwa tani.
3: Yesu akudwala mwaka.
4: So ni mwena alinusa wa. Ni mwena alinusa wa wanese wa
2: yangu. Koma, tipe mpirele mungu. Kuti iyeyu.
3: Alimbe.
2: Alimbe. Akalimba.
4: Tiza
2: kale murandu. Yeyu azali uze kuri nkazi amena yamba ndani. Kifuka yeyo arakaye nekufrokoza kwa uza akazi oyamba kuri ne nkazi wachiwiri. Kapena kukhala uyo oyamba kudza muuze kuri nkazi wachiwiri. Kuri zikasa pezeka zisabude. Ndiye uyisara bise abanira kuti alimba suka awiri munomo. doko la kunena masuku awiri kuno yabanalibe ali masuku awiri muna ajesa pala nkaza amena kuti sinkazi wake ya yeah. Tsono amene amunena akazo abwera tepezenzo yaratakale masuku awiri munomo ndecheni cheni chimena ngati kuforokoza ni chimera chimera akakhala bwino akakurwalimba amene yu atari forokozere zonse zimene chira chide kuti akazi awiri adapeza bwanji
4: mau
5: wina ndinsika anati
2: Koma umboni wene wene uli ndani
5: uli
2: ndiwo ifeti koza kwame nyanditsa wao koma ye kudzanira kuti ineri makoda akamtsikana aka kankazi nenkazi wanga yawandamba na nawo ndalekana nawo kale kale zimachitika zimwezo koma akalimba chimera mpamena adzaforokoza tikumvana
4: tikumvana
2: zvo mukafikeni bwino
6: zvo mumfumu
7: Mumamvera severo lanziru mkupangwa. Nsevero li chivua anali Augusto Mafuta. Nakondani anali Annunciata Atanasio. Napirira anali Eulalia Wachi. Amfumu anali Falison Chale. Tiferenji anali Maria Sinkerea. Lembani anali David Leve. Okupasirani severo li ndiaguru lanziru mkupangwa chukara kundukuretu Musambiki. Tete. Pamakina panali Candido João.

0: Ija programu ya nzeru nkupangwa umvera ntawi ndi 13 minutes to 4 mwa sharabu wanji nga sikulanu lukue ndrani mungrani mpaka pa folo kolo kwa chikaru pa chirani nyimbo zo siana siana ndivo tikuamba mutere
1: sabu shukeka la maranzo mtidio
0: Indie Dark Boy, Wimban.

kwenye kuja kuimba kwa Zion de Shango Permanent Tawi in the 12 minutes past the 4.

Mareko je kuimba kwa Androma Trau Shamari Musa Dabu Urifeke chapa Yachinda mre Spasti 4 Mwashira wanje Kwa sekunzi kumunini umuri Zinchito zikuwenda ni muta Mwishakula Mwumfira rati Mshambiki Awile awile Awile awile Wa wa wa wa wa wa Pepa pepa Okay. Yeah. Is this in the name of Bye Bye Radio?

uzane nchito zanu podzipatika ku program ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderali.

0: 29. Ngakalen suku teleba email we. Emerson30@gmail.com. Kalani bunzirati. Titan design kutukula nchito sama impidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpikisano wa ukuru wa nyimbo. Mchikao chetete.
1: Kwa inu non santo kala kutete. Grand Gospel Show pa 1 August 2026 kumira riu bairu shangodze munzinda watete kuyambira tukolo kwa masana mpaka mpaka ndiri Mau Francisco. Awesome.

0: mauro kuna mwenzi mwamuru kuvashikati shamhepo radio Mosambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa zatu zalero na midzaliziro yashe kushukira kuno kushikati shamhepo radio Mosambiki munontete pomwe tinkuzani kuti wa Banco Mundial adashosa kubiri zomwe zimposa 42 milioni za betikaish zomwe ziri kupatisidwa basa pakukonza malo ya kusenda siyana ya kutumikira mbumba kuboma la Shangala mkati mwanchi gao shatete. Ndipo basa liri kufamba bwino la kukonzekera kwa wale wakumenya mpira wakusiana siyana omwa sankulidwa kutadzaka imikire shigao shino shatete kumpikisano ukuru wa funzi wa masenzeku ya mpira wakusiana siyana omonza shitidwa kulirinoli kuinyambani. Ndipo omwendu wali kushita masenzeku ya mpira wa minyendo alikuti iwo alikukonzeka makutibarani mudzaone kutadzaka latize mpamfu ya bwino yomwendiyo inzatumbiza shigao shatete. Hii ni misoro ya nkani yomwe ndiyo takonza ko lero kunsiku ya lero noli kuzatu za lero na midzaliziro yashe kushukira kuti kushikati shamhepo radio Mosambiki munontete pomwe Manuel Cardoso na Armando Kempo pabodzi na Clayton Banda pa utatubatu madzina la radio Mosambiki tiri kuti chitetekero cha bwino. Kanati kupfutula misoro ya nkhanidzi wani kuti nembi wa boma la chigawo chatete Christina Mafumu akanatsonkhana lero lino na imikiri wa makampani yomwe ndiyo nga kufukula migodi ya malasha yomwe ili kushita basalashe kushifunde. Ndipo ali kuti tsonkhano umweyo unakhala wa tsonkhano omwe ndiwo ngwa kufunikana pakuti mabasa yakhale yachifamba bwino ku mbali yakuthandiza mbumba ndi responsabilidade social. Ndipo alikuti ili ni basa lomwe ndilo nkuluyi alishita pakuchita mitsonkhano na kulakulu wa maboma ya Chifunde, Mkarara, Doa, Zumbu, Maravia na Mzinda wa Nyama Yabwe kuti mabasa yafambe ninga momwe bziri kufunikana. Kupokana kwa wantu na dzirumbo bza ntengo pashitisa kuti wantu aluze moyo kusiana na mafere ya kachocho mkati mwanchigawo shateti. Kupokana kwa wantu na dzirumbo bza ntengo kulukudza onesa kuti kulukudza saisatulo malingana na nembe wa boma na nchigawo shateti Christina Mafumo analewa shitatushi kuti shadididi dzirombo dza ntengo dziri kudzonga. Ndipo dziwani kuti dzirombo dzomwebzi kudzonga kwamwe kuchitika mkati mwanchibidzimu kuli kudzasa isatutulo ni thangwe kuti ku miyezi mitanthatu ya gole linoli wanthu makuma nomwe na shanu aphedwa na dzirombo dzakusiyana siyana ku midzi yakusiyana siyana ya mkati mwanchigawo chino ni mimoyo mizinji ndiye natenepo adakwanisa kupereka mafala kuna wale ambati fish guys the forest she found a bravia kutatimizire ntsimba ya kushita basa lomwe ndilo ndakuonerera dzirombo bza ntengo pakufuna kupromusa mimoyo ya wantu. Basa lili lomwe ndilo ndakuphatanidza madziko ya Mosambiki na Malawi pakupasirana moto wa magets. Ndipo alikuti pamwe paparikuoneka kuluzika kubiri ambati shita akumulari prejuizos kubiri zomwe ndizo ziri kudzalusika ni 3,5 milioni za dollars zomwe ziri kulatiza kuposa pa 224 milioni za betikaish na thangwe la kubedwa na kudzongedwa kwa dzitsulo zomwe ndizo mchakutakula moto wa magets omwe ndiwo mfunikana kuti dzakaperekedwe ku dziko la Malawi. Iyi ni nkhani yomwe ndiyo njapesi nitangula kuti dzomwe dziri kudzachitisa kuti omwe ndiwo arikuthandiza basali adzakwanisa kushosa kubiri omwe ndiwo ikhali kumphunzu kuti basali yende kutsogolo. Ndipopa ni nsambo kwapezi kuba bzitsulo bza moto magetsi. Wanthu anayi adamangidwa mu mzinda kuno kwatete pakukhudzira mulandu wakuba achidzonga bzitsulo bza moto magetsi bza kampani ya moto magetsi mkati mwanchigawo chino ambati empresa Electricidade de Mosambique. Wanthu amwewa ana magole 20 na mapfimba mpaka 40 ya kubadwa adaphatidwa pa posto ya fiscalização ya kilometro 18 kuboma la Shangala omayo akanyamura abzitsulobs ndipo adaphatidwa na 600 kilogramas de cabos eléctricos makiru madzana matanthatu ya nthambo za moto magetsi za mtundu wa kobre ndipo awadaphatiwa ndiye natenepa malingana na Feliciano da Câmara alikuti basa liri kuphatidwa pakufuna kuti afufudze adziwisisi kuti bzomwiwo ari kuchita kupondwa mwiwo ameenda kuti akakwanise kuphata omwe ndiwo ari kumbali kwa nsamba omweyu wa pezi wakudzonga chituko uko alimi wa chitowe kuboma la Shangala mkati mwa chigawo cha Tete alikuti pali kuoneka kupundizidwa kuntsengwa ya kugulisa chitoweshi lawa adalatiza kudandaulaku kumalokalitate ya Shipembere na Shiwoko kumphimpha Ntemangao Chitondo na Demera komwe ndiko kuna mbogo ikulu ya alimi wa Chitowe awa alikuti alikupundizidwa ntsengwa alikuiona lini bwino ndipopo adapereka mafara ya mweya kuna Ntongi wa Nchigao Shateti Domingo Viola pakutawira anakhala kutsimikiza kuti boma linkafufudza lidzwesise siponi zviri kuchitika kuna wale omwe ndiwo ari kugula Chitowe pakukhala malimidwe ya chitukuku pakufuna kuletsetsa alimi kuti alimi akwanise kutsogola na mabasa yawo ya kulima pakuona kuti kulima ni chitukuku. Ni zatu za lero na mitsalitsiru yache kushukura kuno kushika Champepo Radio Mosambiki Manontete ndiye Tito amekubva Manuel Masenzeko ya mpira inyambani 2026 jogo esportivo ze escolares ni mpikisano omwe ndiwo unzachitiwa ntsiko muno ku inyambani golerinoli koma kukonzekera kwa chigawo chino kukalimba ndanga wale omwe ndiwo alikuchita masenzeko ya mpira wa minyendo alikuti kukonzeka kukalimba ndanga ndipo bzifrikana kuti iwo adzakati imirikire bwino Manuel
1: Chikana tsokola chikonzekero cha wana wa mashikolo mwanza kaima kumipikisano ya nchigao cha inyambani mwesi unukutsa uno na mwesi wa nkucha uno nchigao cha inyambani. Bzense bzini kupatiwa pakuti maguru maseri yu mwanza ima pamipikisano yu matalidwa kwa inyambani. Bzense nitebu ino tacheza na wale umwe anza kaima kumipikisano wa kushitokomea na mwendo wa football mbozi wa iwo ni Tizora Julio. Mwanejo kwa kushangara pabodzi na anzache alinkolewa kuti bzwenzwe ni kwenda bwino pa chikonzekerochi ndipo ulendo mbwa ku inyambani pakuona kuti tikusha chiri chense kuti tifike ku inyambani
2: chomungadikire kuna ene bzwenzwe kwendara te inyambani so kuna ndobwera pa trenare machina preparação ya mutinshira na ku trenare yabatina certeza kuti tinshoka kuna chikwasa kwenda ku inyambani
1: cha ku inyambani mbazinja sina fana na inyambani
2: mbazinja fana kwenda mash ifana kuti kudzikofiari kuti azinja kaora basa anenda kupona anenda ku inyambani
1: mukaimina ku inyambani
2: na honebera ku inyambani ngaimina ku inyambani kuti kuno cha hapa tinalo kuti tifarende ku inyambani
1: tapita njira
2: tapita njira si chita mjaka minyaya tika kaminyari tikafika ku inyambani sepo tina certeza rumwe kuti ngaselisionari basa
1: ku inyambani
2: cha ku inyambani tinaimbira kuno kuti sosene ku inyambani kuti ngaselisionari basa para kwenda moto kunango
1: ndiko kuda kuti mwakoneka tepo kumuiko anzano
2: kumuita koneka tepo yo familia zishamwali azibale tandokoma anango tagoneka na madelika sawe nsene tagoneka kuti tikabwera kuno ipa tichite basa tichitrenari tichidedikari tikamala kutrenari tipo chipara tibule tendokona tendoke nyambani kuti nyambani kuti ngashira dzibodzibodzi para tisinasionari tendokona
1: Tesora Julio mbodzi wa timu la wakumenya na mwendo kuchipana chimasenzeko anti football ndipo nachizikonzekera chomwe chikali mbandanga nkati mwa zinda uno wa nyungwe tsukano kuti pantsiku dzapita azi timu limweri lidawina chimadzi na mipira miwiri ndikudawina pomwe Pranisio wana wa timu na Pranise na mpira wa Wolves adawina Ferro Fera kumatisa mipira minai na miwiri ndipo adawina pomwe Sportivo na mipira miwiri adaluza kupambaku na kula shingale na mipira miwiri nali bodzi tsukano kuti pawensi wanikonzekera masenzeko yawana mashikola kuinyambani mbakwanira madzana matatu pamwewa afunzisi ni makumi awiri na asere ndipo omwe anikima pachikonzekerochi ni wakwanira madzana mawiri na makumi atanthatu na awiri pawensi ali pambuko ya madzana matatu omwe anzaenda kuinyambani mbakwanira dzana libodzi makumi atanthatu na atatu.
0: Kobiri zomwe zimposa 42 milioni zimete cash zomwe zidachosedwa na wa Banco Mundial ziri kupatisidwa basa pakukonza malo ya kusiana siana ya kutumikira mbumba kuboma la Shangara nkati mwa chigao shatete. Pa kobiri zomwezo arikukonzera mbuto ziwiri za kupimira anti-laboratorios, mbuto za upatila basa, anyabasa, anti-bloko administrativo, na mbuto za umoyo, na mbuto za mapfunziro, ndipo alikushita pomwe basa la kukonza nchini wa kupereka madzi ya umwa ya nkomeko kuna mbumba. Maro mapcha yomwe ndiyo ya kukonze duwaya ya mtandiza apfunzi umwe ndiwa nkwandira madzana matimba wa mapfunziro ya buku la kutoma mpaka la shipimba pakukazikisa maro ya nkomeko kuti mapfunziro ya kale ya nkomeko nkati mwanchimidzi. Mtongi wa nchigawo shatete Domingo Jeviola adasungira maro ya mweyo kuluwala lomwe ndilo lirikushitidwa, ndipo adaona kuti lirikukhala luwala la nkomeko, ndipo lirikushitidwa kuti likwanise kupatisidwa basa kuna mbumba nkati mwanchimidzi mwakuposa kushedwa apa, ndipo ni maro ya shitukuko yomwe yampereka makhalidwe yabwino kuna mbombayo.
3: Vimos a qualidade dos trabalhos que estão a ser feitos, muito mais na componente de resiliência, tendo em conta que o desafio que nós temos das nossas infraestruturas escolares é quando há uma tempestade, o teto é removido, mas aqui estamos a ver a nova abordagem nessa componente com estruturas adequadas para garantir maior resistência dessa obra.
0: Mafala ya ntongi wa nchigawo shatete Domingo Jeviola pakutsimikiza za zomwe zirikushitidwa kumaluwala ya kusiana siana pakukonza malo ya zaumoyo mapfunziro, ndipo na malo ya kupatira basa anyabasa waboma, na malo ya kupereka madzi ya kumwa kuboma la Shangara pakupatira basa kobiri zomwe zidachosedwa na wa Banco Mundial, ndipo dziwani kuti wala yensereya yalikushitidwa terepa ninga uko kushipe mbere kushangara pa kukonzedwa mbuto ya mapfunziro yomwe ndiyo idatandizidwa na wa Banco Mundial. Ndiye ti sonsokere nkhani zina zomwe ndizo ziri kutenga malo, dziwale kuti zinda uno wa Tete untenga malo pa ntsiku ya shishanu mangwana mthunga lomwe ndiro nda kukazikisidwa na muimbi Kaliza, Kaliza Music Service, lomwe ndilo lirikumbali kwa kutumbiza akazi wa muno mu Africa, ndipo ni mpikisaya nditi ni tunga lomwe ndilo limbadzikana dzina la Zaifi Zambeze International Festival. Kukhala kwashe dzina la libodzi na libodzi pakusanganiza mafara matatu ya ni Zaifi Zambeze International Festival, ndipo arikufuna kuti pantsiku ya akazi pana Afrikana yomwe ntsiku yashe ni shishanu adzakhale achiratiza mathunga, ndipo nakufuna kutumbiza akazi na kufuna kukwiza kumbali ya mathunga yomwe ndiyo yaniratiza kuti ni njira ya kufuna kutsogoza kugwirizana na kutumbiza mwambo pakati pa mbumba. Ningamumadziwisa Sergio Paiva omwe ni waku likulu la mwambo na kukoka lendo mkati mwa chigao sha Tete. Tikafura kuti tionesese za nyengo dziwani kuti lerulino kanzinda kashitima kakhala namba 33 kumbali ya nyengo ya padzaulu kupsa mchigao chino sha Tete. Nyama yabwe 32 nzinda kwa Tete 33 zumbu 33 fura nkungu 29 ulongwe 26 tsangano 22 nyengo ya padzaulu ya kupsa ntsiku ya lero. Na nkhani yomwe ita ikhantotho kumalizira zathu za lero na midzaliziro yashe Manuel Cardoso, Armando Kembo, Clayton Banda mwa dzina la Radio Mosambiki pa utatu bwathu tiri kuti chogoda salani wenu.
4: Mwabvera chigawo chino cha Tete pa nthawi yachi.
0: Muno Mosambiki nthawe zathu izo zishanu na mphindi 10 na zishanu za setu ya rachi 15 minutos Radio Mosambiki mabasa ya nchinyongwe. Nga Elsa Mank. Nakara wakazi wa kuimba bwino amwewa. Makole ya mbuyo. Ndikuwa mbati muntu imwe nice grace reproduce. memória. Samanga, como é que não morre antes? Mas agora é a curamba, mas a saduca curamba. Como é que a gente fala logo de cá? Extraordinário.

Malepo sabano Chamango kwa nyabezi Nyabezi mba tindine Mifuna kwa bilisa nuzo ndivu Uma kukuloza kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibese Bakundi bago bali Siyevu wapa

siku ya Shinai. Kupita kwa nsiku makuma tatu za mwezi wa Shinomwe Juju, mwezi wa mpepeza kore la durubzuri na makuma wiri na matantatu. Mabasa nchi nyungwe mwia kurubirile mangwana kuyambira bantawe zisere na mpindi makuma shana zichanu mpaka bantawe kumina iboze na mpindi makuma shana zinai kumashibesi ya mangwana. Sarandibu ino ini ndine Armando Kembo kuchine kukana kile ito ni banda pa wiri watu. Tirikuti sarandibu ino.

0: Mwerani kwa wafesera nyumba mpepo ya rati Mosambiku bulkira mwantu umono mprovincia Zambia ziyanti yetene patra kufika nzizunu nao makaniatu na njesa Mauro da Silva bulkira mbaru matistritu ya Murumbala. Chikutoma shamale longa bzina kwa ya mumbu. Asezi ya kukwata msiku zisinchi ifisi kuna.
1: Asinanga ndini Mauro, familia Tirengo, Tiri Madidi, Manongo Alibongo.
2: Njetani, lusu ya kuimba nsiku sene nsiku fambatani?
1: Ya kufamba Madidi, katpiziwa kuti kuimba ndibasa, maish, nukona murungu wa kupeza.
2: Kuliana angu, akutichaka chinichire, ni adavisira tayo makani ya kadechitefi pakati pa kupangi sana ntangwa lusu ya kuimba. Na mbamba ni Mauro da Silva, nakuanisa kwa pangiza kulunga kutimbani Mauro da Silva?
1: Ya, Mauro da Silva, ndine ya nisazwika na Mauro da Silva mas makamaka certo zinanga ndine Mauro ya Tirengo family na tangwi ya Silva kakalambo akalipo kasinzirine mkuimba ndi mbumba ire mbaza nipasa kuti ya yukalipo ku Mauro da Silva mas ya nandichemera Mauro da Silva nisatawira basa tangwi ya antu ndizwa na zinene zinanga ya mumbu ndine Mauricio Jose Mairose Tirengo ndi panyimbo nisazwika na Mauro Tirengo family
2: ndimo mwene nkuveka kulonga kuti zinene ya Mauro da Silva kasanzira muntu na
1: ndikasanzira muntu nango ndikakumerwa maningi na Zico da Silva kuimba kuvala ndikasanzira iye ndi anthu mbo jana kuona kupia msini pinajitini pendipiachi pia Zico da Silva basi ni pasa basi kuti ayu Zico Mauro da Silva ndao zine ire vekera ndi chinchino nisazwikana zineneyo mas mbukomu ndi zinanga ida ndizwina antu anga nichembera satawira basi tangwi ndi zine dazwikana ine
2: pakati hapa tikhali na nthenda coronavirus pindi pakhale pya kunensa ta
1: ndimomwene
2: kaimba nyimbo o time kadalimira pangono
1: nyimbo tikaimba tikazitepa mu studio tikamandarimbo anthu akazifuna mu interneti mu WhatsApp tikamandarimbo maji kuti chitambo mashow maspetakulu chemerwambo apikada parari na thangwi matenda akabwera mwamphamvu
2: lero pintho pia bwerera ninga mwakale ndita
1: ya lero pintho pia bwerera ninga mwakale kwatu ndikomerwa maningi tukomerwa na thangwi mabasatu akuonekera japa kwecha anthu sena kukomerwa sachemerwa madistritu malokalidadi pisa mnangwacho tienda kachita mashow ya tiri mwadidi nyimbo zinovu zikuchitiwa nevute bosi
2: pa nyimbo zidembe mpansizo no udakalenda nefi kutale imu na ene mkwanda kubera nkatu kwenye studio kuzaonesa luswano mkwanda sambo kupangiza pa kwecha kule mbomba pa uchesano na emwe mwemba nyimbo zingati kasipansi kuzinesi.
1: Ndaimba nyimbo zizinji, zinafika makumawiri nyimbo. Machinchino, anu kukomero na nyimbo ebozi dembene kuti ningaenda mumu mpikisano na makantori anzanga po Murumbala pano, nisakalambu ndi mbiwina wa kutoma basi.
2: Njipi ne nyimbo ne?
1: Nsolwa nyimbo ni kufa basi. Mm-hmm. Nsolwa nyimbo zinaji ni kufa.
2: Kufa, ikulonga anji nyimbo ni?
1: Ikulonga tepa kufa na tangwe. Ini jandu kutavunzisa kuti mundu angafa ndi kupi kunendai na tangwe ambuyatu, apewatu, abaliwa, kufa akupeza. Chinchino kufa, antu akufa. Nde ini jandu savunzisa kuna antu, au ini munti mwamwanga, kuti kuli chinolongwa kufa, mundu angafa kunende uko. Kunenda uko, ndi kupi mezi, mundu kupi. Ndipo fune nija ziwa. Mm-hmm. Nyimbo eneo ja, nunga Murumbala muno. Anwa zinji ya kui goshtar maningi. Pikisano, nisakala mezi wakutoma. Natangwi nyimbo eneo. Nyimbo kuti mundu angai vesi satepa. Ya anga kalamo mpawi. Kodi kuna kalampawa sayi, anga kumbuki la nyimbo, sabu sana nsozi.
2: Mm-hmm. Mauro da Silva, usaimba ntundu wanji wa nyimbo, mbanji madudu, anaminyemwe, pakati pa nyimbo zanga?
1: Ini nyimbo zanga, nisaita mishtura, nisaita vungaza na maritimu wa Zambezia. Zambezia munu tina ritimu na rungandu nyambaro, tina ute, tina kalutu. Ndeni nisapichita nisapivungaza mkomputadore bikalaja biti nyimbo ibozi bikalaja ngoma ibozi maji ndivungasa na mtundo ma ritmu
2: pa mitundu ningeneyi mungavungaza chisabwiranji makamaka
1: isabwera makamaka ningana kalutu kalutu mbigwera pangono kuudze mashi makamaka ya kalutu kuudze
2: apo panyimbu ne ideimbemwe tisabizio kulonga kuti mshadidi akutafisira radio apo nisikudziwa kuti ande nchesa mauru ndiye dunoyo munechema pangono kuti tikonise kuiva nyimbu ne sabizio kulonga kuti mbumba kunjoku licheru funa kufisira nyimbu ningane
1: ndimamwene ndimamwene nati ndicheme tepa.

0: ndimo mwene Mauro da Silva ndiye tani mwapakatane pakukonzekera malonga kuti musaenda kaimba nyimbo zizinji peno musaenda kaimba bulikira mbuto za kusiyana siyana apo chaka chino ndiye tani pira pake mwene inji
1: ya yeah, chinchino tepa nyimbo zija ziri mustudu ndazipeka kale chada salambu zija ndi produtori nyasasanyira nyimbo yoyo kuzi sasanyasasanyira chaka chino ndikuna ndikuchita album nyimbo zishanu ndezezo zijanda kusisanyira sisanyira producer produtore ndikuna nyimbo hizo ya anthu nakomera nazo natangwe tsaimba pya mwathu
0: imo msaimba piri pinapangiza ninga luani ya murumbala
1: ya murumbala limo mwene tsaimba pya mwathu pinachitika kuti nyimbo za kulanga mune kuti mwana nkazi apale angaivesera nyimbo ile na pinachita wene mbaona mukuti ti umauro apa kuimba ipi tibwerere mbokongono
0: ndimo mwene imo msalangiza makamaka mbumba
1: mbumba asikana apale nsalangiza ya ntundo nayo ya anthu ana zuzumambo maningi chinchino na moyo nditongatu ife pano asikana apale ndina zuzumambo natangwe mwambo tingapangwa tewa na mbuya na pae nkabe kutuweza mbu setu tai nditingaikambu cha nyimbo tepa mbimbamu muradio ya pisa kalambu cha pia didimbo isafikambu marukalidadi nzona mbumu ya pisa kalambu pinu pia pedidi
0: hapo sabziwa kulonga kuti ande kuimba nyimbo kuimba nyimbo pambali ni inafune mkuponya muna chitetane munga funa kuponya muna chitakulisa otai muna sakambu nziku mchimeli sambumba mungika andu mkwanisa kuponya mbali ya nyumbu ni
1: ngabe ini ndina konta na chimero wa Facebook WhatsApp majini sakwanisa publikari mFacebook kuti ndina nyimbo zinovu ndisasiya numero anga pepo ya WhatsApp ndi anafuna mbole asandipasambo ja ntoka sandiligara kuti aba ndisafuna mbo nyimbo zako ya ndisampangisa kuti angofuna nyimbo zanga ndemwachi nditepa
0: Nkufeka kuti pantokozo noyo anafuna nyimbo zako, usampangisa, miti mwinafunika, kira kuti iye akwanise kukhala nazo nyimbo zako.
1: Ndimo mwene.
0: Uchesa ndiye uchesa. Mauro da Silva, ungakhala pa nyumba, ungakhala mozi, usachitanji makamaga.
1: Ine ndine nsadzoma, maji ndisachita pondo basa ya kutsema matabwa, ninga zinza twife, zinza ya terengu. Nja matabwa basi
0: kufeka kuti musatsema matabwa
1: ndimo mwene nsatsema matabwa nsatsema matabwa pondo paza ndi mtundu wathu nja kuzinza ngabe dwala
0: Mauro da Silva Salima
1: ndi Salima ndina munda sakwatana na nkazi tienda kumunda kalima ingafika tempo ya kuimba ya timbimba
0: anangu te akafuna kupata tolo Mauro da Silva anankazi
1: ndina nkazi ndina na pia na atatu mbozi ndasenzi kambo ya kunja ndakweko ndabala mwana mbozi au mamuna muzi pondo ndinao awiri akazi
0: hapo basanu ne kuimba pamizi zinangu na mama nkhabe kujana mozi omo tambo chimwe pana sanzaya anthu ngosanzaya munthu angatsanzaya nkhabe kulingana kuti wakutushumbani pata wako mama nkhabe ipirwa
1: podi ipirwa majie nkhabe kupionisira mbutai mbwenye ndamvunza kuti basa ya kuimba nja kuimba ndao safunika kuti pinafuna kuona panzizo unole na chitefe mashowa tutimbiimba timbivina usaipirwe tai na tangwi pisamalera pepa le basi tangwi ife makantore epa pasabwerambwa kazi vina na ife pata nchunu tisanzwisa kuti pepi uso upisie mbutepo basi pisamalera nzizo unole basi ndimwe mwene
0: pa nyimbo zanu zinembemwe mbani anakulipirani
1: Ndine ndikeni basi nkhabepo munthu anakwanisa kunipezambu ini kuti basange ende kusogolo nkhabe so ningaita mbuchiganyo changa kumatabwa kukusema ningabwera ningaonambo dinyerwanga ndisa preparare mbukuti ishishi dishipeza kunyumba ishimbo ishi nendambo ku studio ya ndisapagali toma pang'ono instrumentali biti ningapagali instrumentali biti ile nimeikwata ndindakayeseare kwenda kalemba ninga kusikidinyerwe na ngwachi ndakapagali pondo party kuti chanditepe ndimodo na chiteni
0: ndimo mwene apo motomakale kufendezera dos ale anyapya otra kupamba muchipedzo
1: ya nada dazati nsaname dazati kwa fikira mbutai natangwije njira chikuti nafikira tani sakalango ndisaiso kuti nafikira moda wanje mesho kuti natomatani ndingafika kulonga kwa chembo kiyesa pizikambo na ngwa chembo kunyoza sapizeka mbukunyoza maji umamwene deza tifikuwa fikira ni
0: losu ni ya kuimba nja kuzinza peno nja kusanzira
1: ya losu enei ene mbuyanga ningava akala kuimba ta maji akaimba valimba akachemerwa mpisa munangu mbaimba mvalimba kuti akaimba nyimbo ya kukabi maji valimba akaimba
0: kale mamuno mbosi pontu kuti akamenya mbangwe kakamu
1: ndi mwamwene ndi mwamwene akaimba valimba
0: kuveka kuti penepi mchakuzinza
1: mchakuzinza
0: Morda Silva panyumba usapikambo usapezambo mkazi suka maparatu tani walonga kumunda basi walonga piyaku pinechitewe mkazi mbu panyumba ndieta
1: ya mkazi nisampeza ngozi nga sweeper nisampezambo unatangwe pozambu tabwera pabwezi kumunda iya topa lipinangu kwa kupika katimazi amala nyumba kumu chinchino mijigo guverna dipasari daladala sampezambo kwata singulitruli yoko be down tungamu mazi timpeza sampeza
0: tuwele kufungisa makani ya tunsiyo kuyelero Mauro da Silva pinadikire finish munambo ndanda ndo mabasano nafunemu kuchita kuna alembo anakomerwa na nyimboza anasafunambo saka kuzio kute kodi ndanda ino ya malimwe tirikuenda ndanda ya nyenzi inafunakuza mwapakata ni makamaka ndanda ndo mabasano
1: ndimo mwene dia 15 ya mwezi uno funatika imbe zone boze de chimerefu mwandiwa funatika imbe kweko mwezi wa September dia 24 pano pa ruana yatu ya Murumbala tinatambira 20 finger tinatambira damaija inembo ndine mbozi okukonvidar ruambo pa spectacle neyo ningana wa lokali ndakonvidar ruambo
0: na Mauro da Silva anati achitinando kundi pa senzu inafuna koneka ya achesanewa dama isha pabozi na 20 finger
1: ndi mwamwene ndiri pabozi na wene tinakhalani pabozi ati konvidarimbo asakambo kuti pa Murumbalambo kuti mbanimbo nafuna kuti pezambo na basatwish nafuna kuti kumpanya rimbo ndaligaririwa ndataira ndi tinakhala pabozi na wene ndikutomambo cha dazati imbambo na wene na kantura zangambo akuru ada anadzina dazwika dazati tepa jandu kutomambo tomatuma kwini mtepa
0: mukaimbeo kalo kanyinizirambo kuti nsiku zinangu unaza kwanisambo kupitambo patandi bodzene na 20 fingers da maisha kapilo tambo
1: ndikapifuna maningi ndikapifuna makamaka 20 finger ndikafuna ni maningi kuti ndimwimbena muona maji ija ndikakhala kuti ndikana manyirizirero kuti nakhambo siku bozi mbuto tinapezana pepyo nkhabe maji so ndikapifuna so kuti alikutali awoneka kuzwika kuti nachovera tanduzi pikanenesa maji ndamapeda venembo kuti ini naimbambo na wene Murumbala dia 24 September andakhala okusanzaya maningi okomero
0: Tuwela kufungisa makani yatu nsiku ya lero. Mbanyi mafala kumalisa?
1: Mafala kumalisa kutiantu handipate indi nasi ya ntokozi yanga, numero ntokozi. Numero yanga ndishi 824-54-73-700. Numero yene ya 8.
2: Kaseti wane waze kwa nanzisi uwa mpangwa zatu sepakati paziku.
3: Angwa zapakate padziko
4: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
5: mabasawa usava kubulikira inkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena
2: Avisara kufunika mwedani kupampangwa zatu zapakati paziku. Distrito ya Bozi muno provincia Sofala ina Tetenepa. Ikwa nisikubwere sampangwa zadidi kuchinja zambumba kukira pao ukali wa kudambu na kuchinja kwa makali wa kudambu. Utenda wa kolera wapa Tetenepa anko kwa namu. Awiri chibabafa. Distrito ina kufunika kuntereru kwa ino provincia ya Sofala. Mayu onsene adamalira tangwa ntende Bozi ndi kukwa na ashanu. Wanakaz, anasungule na mbasawa, anzido kuzetongereka kubukira distrito ya Mukuba kukwiriro kwa provinsia ya Zambezi kupemba kipezo mwansanga-sanga kwera kukakamuzika kwa mataka kunaoneka nzinda ni kanonore kumare. Provinsia ya Zambezi basi, apangi iswa pakwecha siku ya Zulwish nchitatu, mtsungulele mtswa, anafuna kutendeza mabasa msozi wa match na makaliro ambara alpaka ruta lero ndine Pereira Tome kumichini ndi Domingo Jandiseni muirimato tirikuti bwerani mbati zati kuparosa mbati vene mpangwa za mumbu titome na mpangwa za muno sofala na fala ya Joaquim Sombe
6: utendo nyoka za kuenda kolera wapa antu kupingana wili kushibabava mkati mwaino provincia sofala mbafika mpaka shano zuhano kuseka kwa chitika pakumala distritu sumane mumbu pa ukonda lembera atwa mautenda unja kushibabava utendo bozibozi ndiwombo kuti uli kukanza mbumba kuchemba gorongoza na nyamatanda mpaka fikira matangu ya kukwana maza na matatu na makuma tatu na matandatu. Mpango za mwazo wako jamansi kwa chinae mapeto asonghanu shumbukala wachisere wa utongo wankati mwainu provinsi ya Sofala. Mafala da mwazo na nyokumaza mpango maguma na Zarete Reginaldo. Distritu wa Maringwe inati zipontu kabwerera kakala pambutu yedidi kundi kundi ya ulimi watonshi nkati mwazi kwa tino. Pakumala tenepa mala pia kapitatu. Na tangwe ya ududumeki wakusiana siana na sakulima, ponto na chapu, ika chita mabasa kugula tonji. Zuhana kulipamaka haulime na mala, pentulongi pamaka uno haulime. Atukulikira kutia kwanisi matonalata kupringana na pipi pishano, haulime ninga mafala da mwazwa na Mateo Shikamangira, kulo kusaka na mabasa mfuma nkati mwa distritu. Mateo Shikamangira anonga kutia sakulima nzizono ndiwa kutia kusagorunga, pakumala tenepa lipwa, manga wao, duzi na yulu pifemba pimetikaishi, pide siwa na chapu na ikagula tonji, ya kutineo ndi udechitisa kuti wantu atumilimira lima tonji. Distritu ya Buzi inati ikali na mbutu ya kusaka na kupasa mpangwa, tanga mabasa kuchalira, pontu na kusasangira mbumba, tangwe ya uchingi ya wakala kudambu kuno, na sanangu mpangwa sa kubulikira pa mabasa kusanya. Zuhana kuti, ndi nzeru zitra zina ikwepa kwecha na mbutu kule kusalagana kupungula na kubweza matangwe ngozwe kudambu kuno tangwe chinja kudambwe ni jete ya kutanata pinzire mpamvu pakate pakuumbola tangwe chinja kudambu kuno na kuchitisa kuti mbumbe kumalika mbutu wa kulika nikakulowa kwa nkadamu bakanzindigizi wa mbutu ya wabasa manghasa kati mweni jete Alberto Armando alonga kuti ombo anati lembe tsambe bozi nkati ma maganizu anachitwa kulipisa nkati mwa chigawiko twera kuchalira kusweka kwa antu maburu na tangwa matangwe au chinjo kala kudambu kuno provinsi Sofala nzizuno ndiyo kutiri kupinzira mabasa makula kusasangira maguma awa mbakala achukumi a zoma ikulu imbikala ya mapika ampira ambutu zafunza mabuku zebaro kuti atome nsiku zinafrakuza nkati mwa provinsi Nyambane suhano kutipa unseme na ala datuwa masanguru wa ndikubulukira antu wa kukwanda manza na mawiri anasaka tira kuti awine na kukanikira kukala pambutu ya kutoma pa kulimirira provincia pa mapika makulu mkulu wa kundi ya kulimira kuna nsoka pakati pa mapika na ungo ume mbutu za ufunza mabuku kukulikira pambutu kusagulera ufunza mabuku munu Sofala Antonio Mavila alonga nzizuno iwe kusasangira mwaliri ponte mabasa alukufamba kubulikira pa makumafembe wa padzana
2: mpangwa zina angu zapakati paziku kubulikira mprovinsia ya Zambezi tenatu pangenu kuti anachiri ushtima ya maz idachimikwa bara duzi na nzinda wakilimane mprovinsia ya Zambezi anati atsumirwe na kuti ushtima ene ya maz ya chimikwa mwakonda kuzuisa utongi ponto ikagumanika tu na mitolu ya kuinjipa kamwe ya mfuma ya mataka mfumene nje kuguswa kakamwe kuti pamakhaliro untu na ungume untu pabodzi na pinyama pya mbara nkhabi kuverana ninga kulonga kudachita nkadamu anasugulira mabasa kundukundu kwa inamari tironge institutu inasalika na mabasa amfuma ye Nyanza na Mikulu pabodzi na bara mprovinsia ya Zambezi mbuya Kasi Mbeleza alonga kuli radi Mosambike kuti nsambono kwa kuipa kakamwe na kutiwo pida chimika ushtima ya mazi, ndi tangwe ya kutikadale meru ushtima ya buzibuzi. Apuyo apungula mfuma ya mataka, mvai mibiriza mazi. Apo penepi pirkuzeza mikansu, na kuti mfumene ya mataka. Nje kugoswa kakame kulungumi wa antu na nyama za mazi. Na tangwene anate sumibi. Mwanachiro ushtima ya mazi. Mwanakaza nasugulira chigaike chinasalika na kuchengeta na kusalika na pemasu. Ponto, Nakuweza ndu ulimikanzu ya kumfifinye swara kuguliswa kwa antu provincia ya Zambezia, alikupemba kuli mwinchi, anyakubara, na antu anasopota anangono, tuwera kuti akwanise tenepa kukala antu anyamasu, mbakala antu akukugumira pe kufunikira kamwe, nsambo wakuti anangono, akalembo tu na ntokozi wa manja uku mbakwanisa ukana mpata wakupita chiverano na antu, apansi paziku kubulikira njira ya uzuisi na maraturatu. Christina Shiale, akapironga penepi nsiku za kumalisa kuti antu azinji anansambu wa kupasa utumbi anangono mbagulira mitokozi mbikufunikira andi na kuti safunika kupita njivirano na abale pamu apazinza mbwenye kwache safunika kuzindikira uipi unabuze swatu na njiri ya uzuisi na kuti anangono sakala kutopoka mitima mbapita njivirano na mwinchi. Apansi ya paziku kubulikira njira yozuisi, tirukulonga maraturatu. Penepi, pirikubala kwenye kanzu na kutia zinchi anangono, mwakota kuziwa, asaguliswa, kuzengezwa, kubulikira njira yozuisi. Anango, ndiyo tu anapitiswa mabanja, uko mbali anangono, kubulikira maraturatu. Shiare, akapironga penepi nsiku ya kukumbuka tu kutereza mikanzu na kutimbana, kugugumira, nantengu antu, wakufivinyiswa na kuguliswa. Mwenye yifitafa kuni bozi kulonga kuna jita kuna mpuya Marlo Luis. Bozi anapata basa kuni kundi kwa nkwanda mapulishia amprovincia Zambezia mbatendeza pa anangono na andu anamfifinyiswa. Ia longa kutimaka unu matangwane wadale mberu watai. Akaza kuperinga na maku watatu na ashano ndiyo tu tomera siku ya mangwa na nchishano. Anati akazikane buti bozi ya nabukira nzinda wakirimane provincia ya Zambezia. Pakati pakusarka na maronda kuli akazi ya Mwafrika. Nye kupironga ni mama Inej Nikolau. Mwana kazi anasugulira tu mabasa kundikundi kwa angwanda sao social provincia ya Zambezia. Tulonge fukwe mbutu inasarka na kuchengeta na ngono ama inasisi provincia nere. Mbalonga kuti mkwa kumpia kufunikira kikamwe kuti akazi kwa nisikubidigira nzero zitwa za kuchita maronda. Pera kututusa ziku. Bo, pina malemi kufa mpangwa za mumbu. Chinchino ti chite ulendo wakufa zinangu mpangwa. Titome na provinsi ya Sofala. Distritu ya Bozi muna provinsi ya Sofala. Tomera siku zino mpaka zina mazina. Anati tenepa inati ikwane siku zetsa mpangwa za masu. Kubulikira pa uchinji wa makalipa kudambu. Santu shkulonga.
7: Ninga muda bilongerewe ndimo diinde mpangwa zenezi mbukira pachika hiku jina salakana kupenda wipi wa machinjiru wa kudambo ye nishede. Ndiwo unabala kupinzira diinde mpamvu tuwera tum kupanisa kutimbana na pirengule ngubyo nziko machinjiru wa kudambo nkati mwa akali a mpostu administrativu. Nkati mwa aluani pangawoneka ule ngulengu wonore. Ninga kulonga kudachita nkadamo wachwiri uyu masalakana mabasa pa mizizi ya mwankasa. Lukira pachigaiku cha iye nishete ndia dabala kuti pa mangwe nzero za luso pale mbwe tsamba. Tsamba njene inafuna kupedzera kuli yakali ya mpiesa tuwera kutunda kuuluzika kwa mbomba pina na udidi wakusiana. Siana. Mbuya Alberto Armando walonga mafalani wapansikwe ya chitatuchino, mluwa ni ya buzi, pabanja ile chitika, pakusaya saya, nzeru za luso, tuwera tum, panise, kuona makamaka, chipezo chinafuna utu, achite pakufuna pezera mbomba, bulukira pa udidi unayiwo, asake luso ya didi ya kupinzira kuli yakari ya Montumo. Mbuya Alberto Armando. Alonga mwenye pansi kuti anati ya pasi nzero za luso kuli mbomba. Tuwera akomeze ufuliki pina na jisizikiro panga uoneka machinjiro hakudambo. Tiveni fala.
8: Após a conclusão e a confirmação da informação, seja produzido um relatório que vai ser partilhado com diferentes atores, incluindo o próprio Distrito do Buzo, para orientar como é que nos planificamos para fazer face aos eventos extremos. Principalmente, como integrar essa abordagem em alguns instrumentos de planificação do Distrito. seja o plano estratégico.
7: Pangamala woneka magumanewa panati palembwe tsamba ibodzi tsamba njeneyi inafuna kupatisirwa basa pakufuna tu kupasa luso kuli akhale ya munthu muno muluwani yabuzi tuwera atewere njira zezili zinafuna kugwiswa apa tuwera kudenula nyatwa inafuna kuoneka pangati madzi peno mphepo mbitoma gubudza aweni akhale na chisizikiro tuwera tu paleke kuoneka uipi kufa kwa anthu peno kuluzika kwa udidi wakusiyana siyana namwemo iwa kadamo nzizininga uno amala pasirana luso ya didi luso njene ya kufuna kutimbana tuwera paleke kuoneka uipi wa pile ngulengo vya nziko na kundinango mbozi mulimiriri wa pachigaiko cha INGD mruwani ya buzi mazunga makangisi ndiye adalonga kuti mphamvu ndizo zinachitwa na pigaiko vya kusiyana siyana pabozi na akali ya mpisa tuwera tipase luso kuli mbumba makamaka nzero zokutunda pakulumbanya udidi uwao na ana tuwera paleke uoneka uipi mwanyankwira tiveni fala
9: na base desse conhecimento vai nos ajudar muito com nossos comitês locais de assistência no sítio do Buzi para comunicar à população que vive na zona de risco para a zona segura. Então, a base posteriormente já para seguir no documento definitivo em que já o distrito pode já aproveitar, já usando, em que quando se prevê esse cenário de inundações de cheia, em que eles já sabem que a zona X ou o lugar de X o barishishi fika setiada.
7: Bulugira banzeru zezili zinafunefe pinziru tu ife ntinati tiende mbompisa mbitienda mbitiru za kali ya montu motuera kali mbaziwa kuti udidi unabulukira ponto ponto hapo pakusiziwa kutunda panga woneka pilingulingu bionziko na njipipire pisafunika mundu wakale wakuziwiswa wakuziwiswa ndiye tu anakala wakuchenjera na mwine muife mpamvu zirukuzichita kwenda mitilanga akali ya mpisa akali mwakuchenjera panga woneka uipi ningana uono akali maso cher tuwera tu akwanise kukala antu akuziwa igarifala ya mbozi muimiriri pa chigaiko cha INGD mluwani ya buzi monto muno provincia Sofala mazunga makangise mbalonga na tangwe ya banjo ilooneka.
2: Utenda wa kolera wakwanisa kupa anangu antu awiri kubulikira distrito ya Chibabava muno provincia ya Sofala mwachimamutu na antu anangu adamwalira siku zandulimu mba kukwana ashanu adamwalira tangwe ya ntende buzibuzi Santos Golonga.
7: Mwene mundi modi nzanga ninga muda vilongerewe utenda wanyoka za kwenda kolera. Ndiwo unenda mbupa mbomba na chino. Bulukira mluwa nyeshibabava mundu munu mprovincia Sofala. Tenepa tingenda kaiengesa adi ya shan. Wantu adatisia na tangwe utenda huboziene. Kusiapo mluwa nyeshibabava utenda wakokeni. Ndiwo udapweta mpaka jishemba. Gorongoza pabozi na mluwa nyenyamatanda. Tingenda kapiona na chino, ndi antu adapatwa nao wakukwana kuchita. Maza na matatu na maku matatu na tandatu, antu ndiwo nzizi ningana uno. Alinao. Mbangwa zineza ikwa pakweja, inde pachina ichino. Kumapeto kwa banja ya chisere, ida uoneka, pansoka unasalakana makamaka kuonerera, akadamu, montu muno provincia Sofala. Ipko pakwecha na mkwata mpangwa wabanjo yenei Nazareth Reginaldo. Nazareth Reginaldo ndiye adapinza kulonga kuti montu monshibabava ndiyo luani ya kuti nachino ilikufunika bikulu kakamu ijipezo tuwera kuti utenda uleke tatarika mwanzaya ya tiveni fala.
10: A provincia continua a enfrentar o surto de cólera em quatro distritos, nomeadamente Xemba, Xibabava, Borongosa e Nyamatanda, com um total de 336 casos até a data. Como dissemos, são quatro distritos que estão em surto da cólera e Xibabava, mas até no dia 28...
7: Pabange Boziene, utenda, wandomba andi odei pambo pakwecha, na tatarika bulukira, muluani yakaya na Marromeo Tiveni.
10: A província enfrenta um surto de sarampo, em dois distritos, sendo Caia e Marromeu, com um total de 95 casos e 100 óbito.
7: E daí fala, e a Ambuia Nazareth Reginaldo Mbalongapa, na Tangui e a Banja Gisserei, da Wonekapa Mabasa, Kusaya Sayankomuza Didi, Kuri Utongue, Nkatmo, e na província Sofala, Pacufuna Ngonjesa, Mautenda, Anakaka Mbumba.
2: Manakasa na sugulera mbasa ansindo kuzetongere kakubukira distritu wa Mukuba likupemba chipezo mwansanga-sanga tuwera kuti nyatwa ya kukamuzika kwa mataka kunaoneka nzindo nori kusare nduri panangu tironge kumare Antonio Domingos
11: Nkarama nzindo kutongereka wako Mukuba muno mzamba yatu ya Manuela Opinkaya likupemba chipezo kuliale anya kwa pedzera tuwera kumaliso nyatwa ya Nkomole inaoneka nkati mzinda unole Manuela Opinkaya kutawira kuti andi mzinda unole nkamenayo kubiri tuwera kumalisa nyatwa ya kujeka kwa mataka kulikira nkati mzinda unole wakuzitongereka. Nkadamu unole alikutonye pisa pya Bashu Lujela, Kaminyu Jifero na Marmanelo ninga pisa pire pya kote plikubunera makutibirani muzaoni na tangwe nyatwa ine ya kujeka kwa mataka.
12: Ao nosso nível, nós não vamos conseguir resolver.
11: Na ife ninga sogulera unu mzindo kutongreka wa Mukuba. Ife mkabu kwa nisa kumalisa nyatwa ninga ine ya kujeka kwa mataka. Na anji nyatwa nei, ya tekera makutibirani muzaoni. Apo, tekusaka ife maganizo anango tuwera kumalisa nyatwa ine ya Mkumole kulikira mpisa piri pia kuninsa kakamu na anji tu. Pina funefe ndikute mbumba penu ana nkatumu nzinda akale mwakufansa. Apo, pisa pia kuti kawiri kawiri pisaoneka na nyatwa ninga ine ndi pisa pia Carreira de Tiro, Marmanelo, Pabozi na CFM.
12: Mangulamelo, CFM.
11: Ikali fala ya Manuela Opinka, inkaramo nzinda kustongereka wa Kumukuba munu. Nzambiazi ya Mapemba Chipedzo, makamaka tuwera kumalisa nyatwa ya Nkhomole inaone kabulikira nkati nzinda unole. Kabulikira Kelimane, Antonio Domingos.
2: Provincia ya Zambiazi ya apagiswa pakwecha nsogolere wa mbasa Mikulu na Nyanza, pabozi na bara, tomera siku ya Zulwish. Ndiyane zinacha, Antonio Domingos?
11: Zebedeu Guveya, ndiye rapangizwa pakwecha pamsiku ya Zulu nchitatu, ninka nkaramu mutwa na slakana piambara munu Zambezi ya rapita pambutu ya Bela Mabaswa, dachinjwa mpaka mprovinsi ya Nyambani, tuwera kasogolera kachiti mbozi mbozi. Mafala anewa pangizwa pakwecha kulimakalute ni nyumba mpepo rati Musambiki, na nkaramu mkulu na slakana Mabasa akuchesachesa bulikira pachigawi kochi na slakana piambara inamare kasi ubeleza. Masatu kusangulwa ninga nkaramu waino mprovincia Zambezi ya Zebedeo Guveya ndiye akasogolera kachiti mbozi mbozi bulikira mprovincia ya Gaza. Nkaramu ankulu nkati masiko ino nasalakana Mabasa akuchesa chesa pa chikawiku chinasalakana piambara kasi ubeleza akulukirira kuti kuchinjwa kwa antu anewa ndi kufuna kutawira nyatwa pabozi na bechi na kumanika na chikawiku chinechire makamaka pa kufuna kutendeza mbumba ninga munafunika.
13: Uina Marstein Reformas.
11: Chikawiku chinasakana pia madzi ambara peno inamare ndi walikuchita basa ya kupasa peche ni kuliale alifungisa pia kapia basa po ifu chinakadamu mutwa wankulu nkati mchikawiku chatu ushirapita pantanda ya mainza ya chaka chidamala hapo hii alikuchita basa ya kupinzira makamaka pakufuna makamaka kukanikira basa ya didi pontu na chisizikiro cha didi mitangune yu alikuchita basa ni ya kupasa peche ni kuliale kutie amalakali kufungisa peno fungisa pia kapia upia basa sapi unsene penepe tuwera kutawira nyatwa zonsene zinakumani kabulikira nkati mchikawiku chinechi.
13: Agilukea demanda.
11: Nkadamu unola timeza na kalonga kote nkadamu ankulu na salakana piambara nkati mwadziku watu ino adesa ankulu wapandanda ya mainzi ya chaka chida mala. Alonga kote pinafuneo makamaka ndi kuchita basa ya didi pontu na chisizikiro makamaka kuli ale anafamba mazi.
13: Pese ya duina mare entendeu refreshkar alguma.
11: Nkadamu ankulu wachikawiku chinechi cha kusalakana piambara na kwanisa andi kunyesira kutimshadida kwanisi ya kuchinja sogolera kusiana siya na chikawi kuchine chini salakana piambara piyonseni penempi kwa hira kwanikira basa ya didi nitangune kuti nkadamu ushu mushtado

0: ukali wa kudambo na kuchinja kwa makali wa kudambo. Utenda wa kolera wapatene pa ando kwa na awiri chibabafa distritu inagumanika kunterero kwa inu provincia via Sofala. Mayo onsene adamalira tangu ya ntende bozboz inde kukwa na ashanu. Wanakaz anasugule na mbasa wa anzinda kuzetongere kakubukira distritu ya Mukuba kukwiriro kwa provincia ya Zambeza kupemba chipezo mansanga tanga tuwela kukakamuze kwa mataka kunaoneka anzinda nika nonore kumare. Provincia ya Zambeza basi apagiswa pakwecha siku ya Zulwish nchi tatu mtsugulere mutwa anafuna kutendeza mabasa usozi wa maji na makaliro ambara. Alokwangana Pereira Tome na Domingos Andisene Kumichini. Salami.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliro dide.
3: Mabasawa, usava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia. Manungero Andisene Kumichini.

0: Kopeni kopeni kopeni muzimwanu maru kufika nzizo mapungu tamangisana na piana tena mpivesese mwadidi awa likuza wavesereni
1: ya yeah. Yeah. Kwacha kunja kunja kwacha nita kakwani pa nyumba wana muna nsano ngalamuka nita kujabada jabada kano kwa nisiga samoto pa nyumba nita kakwani nawa tipu nga peza tumakunda prepara pa ngono mayanyamina mayanyamina
0: ndao ndao
1: ah, kunja kwacho
0: Nduku ika kandiri nyupa moto mwende mwapisa mimbarai
1: Mwona Tango nzizuni mwende kutondola kwa kashaya Nyesa chipate mwalidi bi
0: Ngabi ni ndamara Masiku ndao chabambaya
1: Mekabamba kwa chabambaya la
0: Pilipa tebu rapa
1: Mwona Tango mnafema mwona Fama mwona mpamfu Tepa chinchi nginu nguja
0: Wa Kome rongu nukujewe
1: Munga kala se kuja meshu Manungu wa meshu Che
0: Ngabi kome rongu nukujewe Ndokoni mpapo ndokoni
1: Mwenda kono
0: Pata pinangwa
1: Tepa nukujewe tepa tepa mpanyi pangono
0: Pambani mwadidi
1: Ya Sari mwadidi panyumba
0: Tapiva tapiva
1: Mkandulele mkandileke yo
0: Kredileke ya njibu
1: Sina malunga na zatimato mfoo pano hapa
0: Indi sazi wana kredileke niwa
1: Uwa Munafunza na pialamba chima mvizinyo Alakwansa kuna ni kredileke Sina mesho
0: Imo pinendemo matani kusia mwere langani rato
1: Mainata ndaona kumba maa seba sabweka sishiri pano Angama timizo wafu nafiki kukono mkwani rato Ante malunga chima mfoo Ngabe peza
0: Sima iwanu
1: Haa nditepo Mwenda kuna
0: Stendeni
1: Ya, mkwenda kubasa kuna. Kwa nyumbamu ni jwala nsiku zonsele, hundi sese afika. Hundi dar sese afika. Hundi dar sese afika. Tepe sa zuku mbukeni panu kubasa. Inangumana kunyumbu ku. Inangumana kwa kumejwala. Ngapi ni mkwenda kuna. Maina siku zinangu wa siku pilonga. Wa, nata.
2: Odi. Odi nina.
0: Bani, mama, mai.
2: Ah, nanyamina udokero atani.
0: Tadokero penimu.
2: Ah, mangazi ya kwaenda kubasa.
0: Aenda.
2: Ah, ndi abzua nzizuno aenda.
0: Aenda.
2: Mosi ambu pinkuche.
0: Mkuche ulipo.
2: Tasempa ngono. Wanenika sakulipi bamba ya pia.
0: Masamba uyu awa mawisa mafotiratu. Kwa tani pia ntepa mfonde na pao. Bajia masiku. Bajia masiku.
2: Nikira mbu mabuneka nitomi wana.
0: Mama, mama. Funa mabuneka. Mabuneka mbana pia. Nakarilani ndu kikire nikwene.
2: Tai. Nisafuna mna pia novela pili.
0: Pia novela.
2: Asungu wale na funzira nari.
0: Bana
2: so mmesadi.
0: Ndana anafuna kukuikira nini?
2: Ndi kile mwananga, ndio ni byanga. Naona byanga.
0: Ipyo?
2: Ipyo? Ah, waona?
0: Mukomero napi?
2: Ndi. So mmesadi vivi achizungu.
0: Maimbo. Musapiva pinaronga.
2: Mama kwa pindi dembuki zinikavola sakulia bamba yango kombu. Ngokona mabe binabuka ba? Kalia bana marape ndibuka kwanga zinabuka mfano bi.
0: Mwabuka mwaje mu nyumba?
2: Nyumba mkuchi sala na jenu. Mkuchu la nipasela, sana jani nda jani?
0: Jani.
2: Ndi kujia mkuchu.
0: Kwa mwenano chumise vana lipanombo.
1: Cha. Mkwenda kunu kubasa kunyumba. Kunu mkwenda kunyumba. Cha. Cha. Tututu inane. Tututu nyanyanga nyanga. Tututu mwana mamuna njinyama. Tututu kunende kunambiri. Odi, odi, odi, odi. Kopeni, kopeni, kopeni.
0: Kuna kuno.
1: Che.
0: Akabuwa mba imba ndi mwe.
1: Komero gani?
0: Makomero nanji.
1: Nada, komero mai.
0: Nanji.
1: Na komero kweni na kukonani panisikwa lero. Ishi, mama yu.
2: Masikati adidi pai.
1: Masikati adidi, mwadokero tani mama.
2: Pai, tadokero peni mwe.
1: Hindi.
2: Peni kuna buge mkuma basa.
1: Chwa, tafamwalidi biatu.
2: Handi baba.
1: Tafamwalidi.
2: Adidi pa na pika mbo timizi pa tumona mabuneka.
1: Tumona mabuneka pa, right?
2: Pia tinovela peno.
1: Hindi mama. Sishiri tani.
2: Tate timizi pa tukona kasikolo bamba ya
1: vyangakua.
2: Nyanyamina.
0: Mai.
2: Andi kwenda. Ndika nasa kule bamba ya nga mangazi ya kwa bura.
1: Mama mkwenda cha?
2: Si, ndi nabuwe pondu pae.
1: Tawaini na?
2: Ngabi, nabuwe.
1: Ngabi,
2: nabuwe. Ndika nasa kule bamba ya vyangapu.
1: Ndiwa mwena.
2: Nabuwe pondu.
1: Nifitu mamusana mpano pangu pangono.
2: Muna ditote.
1: Ngabi.
2: Chimizi bandi bandi.
1: Ah, mabuneka kumesa kani, mabuneka.
2: Sa kumesani.
0: Namalisa
1: ya kukulira nimba mamika. Kwa sani cheze sa
2: mepu.
1: Mkwenda
2: Tabe pae. Nakuguma nani?
1: Ndimo mweni.
2: Oh, nyanyami nakuguma na.
0: Andiri panu kaburuka lelo.
2: Nakuwa chimizi panu.
0: Si.
1: Mae nyanyamina.
0: Ndao.
1: Ah, pandu kufa njara.
0: Njara njimono.
1: Njarene. Ah, mikuji nipaswe majibesi hile. Makuja. Taenda masha. Njara mimbo.
0: Kalira ndi sasanyire sasanyira. Pekala sara pinkuja pangono pimponga.
1: Mkuji pangono lae. Inso kusha nsimeni.
0: Bangani na barangaza na pepe na masamba mbaya.
1: Masamba mbaya. Kisa kushe, pita funeni bani, pita funeni mtu mwango mu? Bambaya na masamba chengi.
0: Afu bamba na masamba chenye.
1: Kuja fako.
0: Bangani naja pepi. Masamba, masamba. Nasaka masikajano.
1: Masikajano, right? Tabu, tabu.
0: Bamba ya lipokani. Penu panangu njini awa napita mbagulisa imu musapifuna. Njini timise. Mangwana muna muja.
1: Mangwana muja. Fato. Bambani masamba chenye.
0: Chanjira mbonga kwache. Bambaya na masamba
1: cheni. Bambaya na masamba cheni.
0: Ndifato sha.
1: Ndifato, ndifato.
0: Ndimo mwenye pia koma.
1: Tabu.
2: Kwenda kwa nyanyamini.
1: Timizi pano mama nafika pano hapa.
0: Akuwa pina gwera ndipindu mbapu. Ngabe.
2: Na sensa. Na sensa.
0: Akaronga mwafika.
1: Afika.
0: Oi mumaona na kutani.
1: Ngabe, ngabe.
2: Ngabe.
1: Medwanga mbuse ni kumiradi.
0: Mai, pitani, pitani.
2: Ah, ndapita. Si pai muri panga
1: atri panu mama
2: ndo gani pai
1: ndo gani mboye mu
2: andi baba
1: eh
2: ife mtadokera ya
1: si majibesi mkapano
2: ndo gani pano mboye mu
0: na ife
2: pai mkongata
1: ndo majibesi mkapano
2: sikuba kona yeni nyanga muni nawe munaziwa kuti ngapa zino ngaburuka lili milipepo
1: lili mepepo ansisi
2: hapo ningakhala kuli pangono nyerezera iye basi
1: inde
2: nyerezera iye muwili anwe inde baba
1: nade mukakala nyerezera iye
2: ngabe nyerezera iye muwili
1: anwe ngaye nyerezera mwatu
2: ngabweka kona ndenza ngapano
1: ro
2: si
0: Imwembo pinoronga imwe nyerezera iye ine ine ndi na imwe mbavuatu mbavuami bozi na yanga bozi pa bozi pen
1: inde
0: apo iwa ronga pya kuipa
1: nada longa malidi
0: ago aim pinata ile mwetepa na komeradi nkazinku
1: nada simulo mwanga mukupenda makhundu bozi kani mulo mwacho penda pa bozi pea
0: wapenda madini
2: nyamina
0: mama
2: Mungulonga njimo mwote bulumanu Mwenza ndi kiri piyaku manovela Ndiko ni piyanga
0: Ah munafuna novela
2: Si
0: Si,
2: nenda kumana bola be
0: munakomba
2: safuna de be bola ino anza kupyanga be novela.
0: Ndoka ikira safuna manovela ino sapidzo mwandi diligari kwache.
1: Wa ine funa ona jogo pano anda kushogara bola una kufuna bona novela nditani.
2: Ino safuna ningabuluka mindena muna samuona piano bola ino ino safuna rapyanga manovela.
0: Ikira kaze kulwa. Ikira ngama nenda mbadungunye.
1: Ene badungunye.
0: Ikira.
1: Bas, bas ni batre motu kwansika wo.
0: Ush.
1: Ehe, mona. Tikino ti novela, right?
2: Si, si. Iyo ina mula zungwao.
1: Mwona ndaika ja.
2: Imo podi kalangu hapa nyanyamina kalaba mitiona tonsene. Imi pisa kwa psalanga pepe.
1: Psalanga, psalanga.
2: Si, psalanga pae.
1: Mwona.
2: Tera kwa mkwadidi papa.
1: Makao ngapi mama? Munu ufotere mbutani.
0: Maimbo imo. Ngaku nzua mkamwanyano angaronga sakani ngabwanzu.
1: Nade mama. Pini wangemu teba ngarumanu munu ngamwaja furango. Mkunu ngira furango. Pini wangemu kwa meni pipe merikotisa panu. Asishirini mama
2: asishirini. Nyamina kakabibia kuja bweresa nipano. Anto sajete buku wakuona kulu kwa kuja.
0: Ndawa chabambaya nikada uchera iye.
2: Mkada uchera pae?
0: Si.
2: Apunga nipasa iye na jaji.
0: Ngabe. Ndaika miwiri. Dama kumoche gede minintuka kananesa kusua kwa chibi. Bachanjira. Bachanjira. Hii mama ewe. Mai.
2: Oi.
0: Ushu bambaya. Ndikuenda kapasambo mkamwenani. Nukunchemera lichete, nukunchemera lichete.
2: Na, kampasi mwemu mkwa rutina. Kabianga pana, nukona bianga na
0: asu. Novela.
2: Novela, nukona novela.
0: Chanjira.
1: Mai.
0: Bambaya ushu.
1: Ndamona bambaya, ndamona, ndamona.
0: Munga katepo, unakaninga musaipiru wa mama.
1: Ngabe, wahu ipiru eni wanu.
0: Mbakasi ya kuru
1: wao. Huu ipiru eni. Sofu ndukupange mchibozi. Nada, dungu ya sipedidi mi. Pangamu miyako mwoto mkambu kumiba nzizu. Nga asiti kwa sike zambo vana.
0: Kama ndina pangatani.
1: Ukona mwesha kutipindi piku ipepe, re? Ukona mwekene kutipindi piku ipepe, ngabe? Aweni mbingu
0: wa dandibara mba weni mindia pangadi mayo dekani mbuya panu kwa hili.
1: Pangamu na nani sebasiki. Ndavala tuwale, ndukuguna panu pakama. Awena fika jadal sesa. Ndavala tuwale, ndukuguna panu patani. Awena fika jadal sesa. Wow, ngakalamu na miyoko mpange pase mbunzizi, mpange ngunada.
0: Manjina pangali, nina pangatani. Kaberonga tia kundesa pa nyumba.
1: Na, mpeliri kutuwa pange mwema.
2: Nyanyamina, ndi kutuwa kwenye kunyumba, nina buwe vondu mwuro ano.
0: Imwe.
2: Ndi nabuwe
0: vondu. Mwata ni kaliratu, jeratu.
2: Cheza na mamunako, ndi kuja. Nga makuja, nika kukoni kwenye vyanga, tae.
0: Ante. Gera nyutu, munga tukwa kunyumba, soma mkoni.
2: Iye munopela hili, zati marambu ya pitenangu tepo. Hili ya maa ya pitenangu.
0: Kumide.
1: Ini soko.
0: Tochi saa cha chepa.
2: Paya in haza Japan, right?
0: Paya nabwira.
2: Nabwira.
0: Kada kumwanyika ni gani?
2: Nga mwana kwa ni mapitirua wapa. Amwanyika pia umu ni tepumbu.
0: Abwira lumwemo kada pita na kada.
2: Kada kapa nsibi?
0: Kabe?
2: Kabe. Chila kwa ni gwamba mwanyika pia umu tepumbu. Mwakusempula umu mapita pia. Kati ya ndiji ni ngamande ni pia.
1: Ndokupa. Nyanyamina. Nyanyamina.
0: Ndao mesiri.
1: Ndokufunza ni palumi wako mpoko pakani kumida tae. angonga ndirikuenda nsiya ende. Eh? Na nisa basi. Bamba afro kujenu uli kupasa mama.
0: Chanjira.
1: Kwa sini pumipano ngabivu kuja chini chumipano mea kuseka raduzi.
0: Chanjira.
1: Eh?
0: Adani mbala ndono wa bifara.
1: Misafisi wada kubala ndono wa.
0: Apo nini napanga tani.
1: Majinda. Indi na maimbo. Sabisi kutinda maire. Mewanga mbuna kale nzizo nseni bula pano. Eh? Mewanga mbuna kale nzizo nseni bula pano. Nzizo nseni mewanga mbuna kale pano unoko mea. Noe mali tae. Maisomi ya didi kuchi umpange mea kumwa. Pasemu nzizi pangono. Chikwansike zambu. Chikbembu maire.
0: Chanjira. Mae munga kwako hapo pinalongewa mae wako damkondesa kutileka bwera fam bwera pano ndine open ndio damkondesa
1: hani mae wako meanga ndi damkondesa si utadamkondesa dai mae some wanga sasa kanamba sakwanisa ona kuti pano hapa mpanga mwene pemezo hapa pa mwenye
0: kona nzizi mae wanga hii ya baraini basi
1: ine nzoba wambo
0: kazi ine pano ndine mwana wankazi iwe mae wako abara iwe ndio mamuna asakasa sawa mwanakazi na mwana mamuna hapo chino
1: hapo ngaenda kubaseni
0: hapo imunga kama saipira panangu siku zinangu nina zavunza mae lekani bwerani ve makabi kaili kaili tai
1: sitepo tai
0: ah
1: asuka panga mae lekani bwerani so mbavunza mungo funa bwera bwerani mwe mukipase munzizi pangono
0: nzizi pangono anje
1: nina mie sunga
0: hapo anajibara mbawe ni mwifikira kundisirira awe ni dadandi bara hapo nina abunza tani penu munga kwa nise imu muna ronga njimwe
1: tabo kwenda kakona
0: tenjeni tokoni
2: mazungalira nilipeni
0: mai kuna mwendo lenu
2: odi sasa nyanyamina
0: bani
2: bani bani bani
0: mai
2: anda besa
0: shimu besa kwa ipanji
2: nga besi kwa wakona
0: mai weka tono mizizino kamwenyami achida kona
2: teba kugona
0: kugona
2: besa ya kuzaka kona ni mwachero watani panu panjibu
0: wano tachero penombu imu
2: haifu tachero mbu mwadidi
1: nyonyamina
0: ndao
1: ya fambata nipondo
0: Datani.
1: Nikuangana patalimba hapo nitawa jama kibesiano. Mkwenda kupi nyonyamina.
0: Ini ndipadambo panu. Mudafa maya bwela kachita sensa mbaweni.
1: Maya bwela kibesiano kutunula kunu zone kibesiano. Fika jama maya banyumba maya.
0: Apo yu ndipinafunawa. Angakara kunyumba chidima ko. Angabwela mba tuona ii mwe ii nini. Pinafunawa unapangadi.
1: Nyonyamina.
0: Ndao.
1: Pini pikunensepe. Majuwa nangu tipini pikunensepe ngabe. Oka kuna mako. Onye zeshibozi.
0: Kaa kuna maku ini nsakami nenda ndini kwa mai ina wena sabwela panu.
1: Ungafuna banja, tuweza banja. Singhabe, kaa kuna mewako kuniduzi.
0: Apu ini nsakudawisira ninji.
1: Kunidawisira pinu haunda sapinu, so maku na kunidawisira.
0: Agora mamambo nina mpanga tanini.
1: Puki panzizi funini kundikupati nishwe sawamu so maku, iafika. Panzizi kutufunu unipati pati zindevu zanga, iafika. Panzizi kutufunu unipajie ndije, iafika. Waka maka kwa nitepu meshu.
0: Apenemu nina chitatani, marongero nisachi mwanambo ini.
1: Ah, nandu kuna pili penensi. Tepa lipa pasala pala.
0: Alipepa.
1: Ha, tabu, likani lika mwenyiki. Inemu di lero mulero lero, atawamba weni pasala po. Alipasala pa weni. Alipasara, eh? Inabuga lipano.
0: Naronga alipepa.
1: Ayuka na, la munu.
0: Funa mubulu ketani pono.
1: Nabuga lipano nguwe nkati basi.
0: Kwa tani foi.
1: Nkabe. Pano mbapanga.
0: Foi chanjira.
1: Nenyamina unalira.
0: Ndimasura na funa ukachita.
1: Nkabe, leka nibugi lipano.
0: Mauka kwa tani foi.
1: Ndikuti foi, eh?
0: Indi.
1: Ndinakufere pansi kwa leo. Soka kwa pono kachika hiri. Kakitatu. Pasu maninu. Ndinabuga mwale bala mama. Leka nivali foi. Nena foi basi na mwana mwale kuna karani. Bondia mama.
2: Pai bondia mwachero atani baba.
1: Tachero.
2: Tachero andi pai.
1: Pinombo mwembo.
2: Ha hivi tachero dreto. Bwa kumonyikani machibesiani vana kutu mwachero ambutani.
1: Tachero piatu.
2: Nagone ni ntima. Sakala kunu basi. Pini nda besera tepano.
1: Mwananu ndia nini basi nye minu ula eh?
2: Musapisi watae sana. Nda upangani tani tia zini. Ndalonga natipada zini mga kuchika. Lidi misakala pepu.
1: Misakala pepu. Misakala pepu si.
2: Depina ni chitisa rinzuza nsebu wala panu.
1: Tapu ma, tukwela kafuwa nguo nkatu, mkuma tutufuwa nguo nkatu mutai.
2: Tapu mwabweka ni mwanyika, mkafuna valika tu nyumba pae.
1: Nkabe, na kutamanga tamango kuta, mwanabu kufuwa tafafoya basi.
2: Tamanga za ni mwanyika?
0: Kuji chanjira.
1: Kuna kwa nguo.
0: Anaonga na iyo tepo nguo tani ukulonga nani? Kujadwako, majwalako.
1: Nada ni mama, medwala.
0: Aku kwenda kalonga pigroso pigroso na madzala.
1: Ngabe.
2: Nyanyami na ndikuta kwenda kunyumba nina bwaya pano.
0: Mwatani mai.
2: Ngabe ndina bwaya pino.
1: Mama kango nyumba kani pano mama.
0: Kirani mumwenetu sha.
1: Mwansha.
2: Mwachite mwe.
0: Naika pali kwa moto jinji.
1: Nyanyamina. Ini mangwana safuna jibanga mafafa.
0: Funa mwenye mafafa.
1: Mafafa mbuzi ya wada ugulina. Mwada bukeni kotu ndakul mafafa bukeni makirinu ndakul mafafa mbuzi lai.
0: Si.
1: Mafafa mbuzi, mafafa ngombi yale.
0: Ndaona.
1: Unasangula mafafa mbuzi pandi kwa sita nini kugia.
0: Apimu munga kula musajia lai.
1: Naja. Mangwana funa kajari mwini mangwana. Bukeni sato kule na piano sen mangwana mbuzi ni kakwaefu wako. Mbuzi kakwaefu wako. Mangwana kraini ni basi pano hapa. Ndaya mwate kwa sikuja mafafa wako.
0: Mai mundachi ulikundia kunu mba osadi ne bwera kunu.
1: Nisona kwanga mama aku, angabi, mama bwera mwanda ngabi.
0: Tapiva.
1: Mahi anakala bwera adi mama, nito kama yako yuwezi zoro bisele bwera.
0: Mwana ondini basi, anaunangu iyo.
1: Mwanda kakona shahu zoro, zoro, okay.
2: Ona mamu napinda longi, mamu nachita kukupemba, msofu na kujia mafafa mangwana. Ulamukembu na kweru, usasanyi mafafa, lumpasi ajo, piva.
0: Tapiva, mai.
2: Ini ninakubesesa mangwana.
0: Wa
2: nisakuwa na sache roma ningi
0: yu maimbo mundi bese setani pondu marongero anka mwenye anu musapata iwetae
2: ata asalonganji
0: uwa nkabe ronga pindu
2: nkabe ni na besele sao ndiku besele kutindikula musibazi tila kwa ningu chichita chita mafafari
0: anandila musa wene mai tomani samani ngope mamubwera
2: ae ndapifo
0: mwenye ate angaenda kubasa mamubwera mkumuwe mamarongero ache nka mwenye anu
2: akuipirua na ini gani.
0: Mai, marongero
2: imu. Sasa ndifuna inabwereni pano mizizensene.
0: Mai, mbo imu, Ini sukulonga kutimukonde bwera pano, tae. Mbwenye marongero achi imu, mkwa vambo, tae.
2: Ndapipa.
0: Aporekani siya bwera pano, tangwe pepi. Imwe, ndimu mayo wangadi, na chitanji.
2: Gacha kuchitanji. Sani mkona, hindi nabwera, nakona na manguaji besi.
0: Hindi kukona, kukona. Hini mjia pena asachera mba kukona, hini nkabe.
2: Ndaye.
0: Kariani ndukupaseni mbatata zuri zidakulao zuri. Mwene kapika vyanu kunyumba.
2: Ndapiva.
0: Mai, mbatata zuri zina na mapao manai. Kajeni, abwela nawa.
1: Nyanyamina, ndafo mapao manai, atimizibu na kapa mashano, matantatuende, atimiziri. Bambaya pasi saa kweo, mafuta pasi singulidru.
0: Kusha.
1: Kwa nisi kundaka filter mangwaji besi, tumaka jita pipi nyanyamina.
0: Kama... Sikizo kwe kumpia didi ite.
1: Ngata. Ngao medrawa basa medrawa mundizunu. Sipia didi le.
0: Ini medrawa
1: balia pini pia didi kakamu. Ukakano uchi. Uza kupasa mbosa kwa uchi. Unga mbasa mbosa kwa babamba ya mwende problema mbwene. Nisora tulipapi.
0: Kwa kukomero.
1: Mkomero kwa nchimanga mbwira pano.
0: Kabe.
1: Ine nzuipa nchimu ni kabaka ya wabi.
0: Mwana muzandi nyogolele penu
1: kutinia
0: kwenye tangwa pepe. Ngafuna.
1: Ngabe.
0: Nasaka atapira.
1: Njina
0: atapira si.
1: Yomwe. Tende kakuni yamina.
0: Tendeni.
1: Funga mwalidi nsuu yo.
0: Kupanje.
1: Nada sinama mwana memanga. Mwema frobo minsuu papi tatu nyumba. Enda funga mwalidi nsuu yo.
0: Kama musamululu pisilanji tepa mewanga.
1: Nada mkufuna.
0: Wa. Awe ni abala ini basi ndipina chitawa tepa pangono afika pangono afika chanjira wakona tani mbo tepa wa. chanjira kama apina kungongewe tepa nyembo nina chupata tani mbo chitulo
1: ngabe kungonga lai
0: wa Pona tani mbotepo. Pondombo kucha kwacha. Kwacha.
2: Kwacha mbuko kunja ndipenda. Mwanango. Asa chila mati mba gona mamu na pimba kuja mafafari. Ndipumbise. Ningine ndi kampigiri. Ndipenda. Odi.
0: Mbani mai.
2: Odi ni njini ndabwela.
0: Mai magona vima.
2: Ndagona. Njini zira wapita pimba mamu na kwa da pimba kutipa niji mafafari.
0: Wa. Mwembu njini zira iye.
2: Wa mwananga. Sika na buta. Ndiyo mwana kwa mwana mwana bachi kaza bachi mwana. Apu hiya pemba pindu. Ndina iyo mwana kuchero wabiyaku mbukona hiya sakunaji.
0: Kabe mae. Pinango ule mwuziwe kuti nipani mkamweni.
2: Bapadaka. Ndoko kakoni biyaku mpasi.
0: Nini ndagi.
2: Ndisasa nipani.
0: Ndende kakono. Rezina ndaramuka ne hiya
2: chino haramuka. Kachezi nae. Kachezi biya kachezi. Ndiyo mwana fafari ndisasa nini. Ndisasa nini mkamweni.
0: Ndapiva.
2: Ndisasa nini mkamweni.
0: Lero.
2: Ndisasa nyini ngamusha ngamwana ngamwana
0: ngamwana.
2: Pano. Apuchino. Ndisasa nyima fafani mpasi.
0: Mai. Nasasa nyira ini.
2: Unasasa nyora zanyi nyanyamina. Nasasa nyanzizu wanyi.
0: Aho kwa tano. Matimati ngabepo.
2: Napisa sanya sasanya ni pande mpasi.
0: Sasanya ni sabora alipo. Kweno kafuna ende mbo kubasa hii.
1: Nye mina.
0: Ndao.
1: Ndiki mazeri mbo nipongono.
0: Mazianji.
1: Za kusamba ni ndika sambe.
0: Ndai kakale. Maida bwerevi kila katisa moto.
1: Maya bwera ja?
0: Bwera. Afuna sasanya mafafa mindi apasa. Apo muna adikira.
1: Mafafa usinyo na medjala? Medjala sasanyi pano mafafa?
0: Panapindu vepa?
1: Panapindu nye mina.
0: Ngabi.
1: Ngabi panapindu.
0: Wa.
1: Mafafa na.
0: Ini mwana ndini mbozi eni.
1: Mafafa na sasanyi la imwe. Iu nye mina. Na zukurache, pra mungye, si pra ini rai. Changu mafafa, anafuneni kutipembeni masiku, da pemba medwara, na pemba iu kumu nkazanga. Akupele kichika mpanyi kuti medwara, masingiri mafafa, sangiri pano, iu na basenji.
0: Ini sinabasa, tai, ini ndabulusa, ndakadai kambasia, awene pidabwela, mba pata, mba cheka.
1: Acheka?
0: Mba cheke la kutia kipa moto, ate ndifunza, pae ndatipaya kugona.
1: Wona kita mwadidi pika wini. Mafafa pike para kutimu mugi. Sosa funesa funa mafafa ngambo na pembeni panu. Yuko mungazango nipigiri. Anaita mwadida wanipikira zuku waki na imu mutani mugi. Maso na pembeni panu pema mafafa na longeni panu nipigiri. Ndila nini? Ndige?
0: Ndina pika mkonda mafafa na pika mai. Mwapesara na ikamonji.
1: Nkabu kafuni nitae.
0: Kwa di mai pinabwere panu imu msa kuipira nile.
1: Nkabu nipira tae. Sopu kimedwana zoni panza kamukumba kwache. Medwa za kamukunyumba. Nkamwene babaya kafise medwala
0: pele. Api ni mama ni nampanga tani. Maa ile kani bwerani kuno.
1: Nada kukwachimona kafunza unapanga nini? Kumedwa. Ndinafunze ni
0: pa. Kama mama unapanga tani.
1: Leka ndia panga. Leni diya omu lipa ndia
0: funze. Ndi mama ni akundibala na sakonda bwera panga.
1: Anabu kamba weni. Anabu kamba weni. Leka kushipera onu ya funze.
0: Maa chanjira. Mai. Chanjira. Mai ndu kubwere dikirani pangunu. Chanjira. Leka chitatepa tae.
1: Nabe. Mundi nkwatu mumu.
0: Pia didi pinaoneo kuna ina ndibala ndonore.
1: Ndi mumuini.
0: Apo chino nkukula kule pinakonda kawiri.
1: Majuleka ni meka mwanyiki. Yuko kama unukwarto. Alikasala pa wenye?
0: Nda pemba rekaronga pizingi.
1: Hatu munga pizingi tayari mfungi pindu hini?
0: Kama pidabwerao kumana kintaro
1: bara. Mwanyika? Mwanyika? Mwanyika? Mwanyika? Awali kani munu wankuwa na zuku tinga mwenuyu? Habuka modambo. Lene buka na nshoti basi. Mkuya nkati basi.
0: Kwata ni foyu? Kwata ni kami?
1: Matanga
0: mwanyiki watepo.
1: Foya kundulemera.
0: Mama nanga ni masura mamunanga.
1: Lero foya kundulemera. Leka ni kudipani mwere nbala mama, suna vola usho, ngu ya nkati basi. Neka miza nkabi vala.
0: Leka chitatibu mamunango kasamintu ndapata mendo.
1: Leka ni kufungule nsu ndeni.
0: Kabe, vala ni kabudu mshu. Aenda kia chukunja.
1: Bondia mama.
2: Shuu, pai, nini pina nijitemu pai.
1: Kabe mama.
2: Pai.
1: Leka ni funga ni maso ni. Leka ni funga ni maso tae.
2: Mama. Ni pia chita ninji pepi na chita mamu nako ninji pepi.
1: Lekani funga masi mama abi. Chanjira.
2: Nyanyamina
0: mama
2: ini ndilikwenda mwananga sinapwenda fanya baba kubanja nja
0: kala mamu na mwanani ni sieni
2: nikamweni ndakupiona nikupifa nikupiona mamu na kujita bini ningana bebe
0: yembo kada ndipanga tambi la kubwera ka kukodorani babu ka piano hada ndipanga
2: ndadawa na kani nibweva nzokonani mwananga
0: ina ndadawa ile ipirwa na apya panango sai ndoma
2: kamwanani kamweni angana noda ziweni pakutoma mimi kamwana ngandio noda chinjinji
0: kachapa leo ndono
2: yini binabwera ni pano nguzira kaje yeni pano
0: peno piache basi.
1: Mama mwanaleke rambo kunja pisa, kunja ukapisa maningi.
2: Upisa kwa hati mwanabuwa chipezi kuna hini?
1: Gwasi te pisa wangu kutumulipa epe pasara tae.
2: Pinabese ni zongu besa kutumza kwa nene mwachero watane.
1: Mashanga habe.
2: Minenda vyanga kumunda kwanga. Na masikati nisabuka kwa nene mwadokero watane. Minenda kunyumba. Na mauru minibuwa kabuza mwadokero watane. Nkuloka kutumkufunani ni panu kamwa.
1: Ande, musandifuna ande mama, musandifuna ali mezu.
2: Kufunani.
1: Kufuna. Musandifuna mama, kunifuna ni kwekme, hinsa kufuna nimbu. Mwanole kwa kubuka nilero. Pisa kwa mfama bukani lai mwandona lai.
2: Mana bwemu kutungundufu.
1: Ndufunane kumiedwala. Imune musanifunamu kwa munga mwene.
2: So kufunane.
1: Anji mama musanifunamu mama imu. Nisa kufunanimu.
0: Mama. Chanjira tabu wakuna.
1: Si.
2: Uchezina. Uchezina pia nini mamunaku nyanyamina.
0: Kama bwera kuna chanjira.
2: Ndaende ni nyanyamina. Dikwenda.
0: Mae muna kalira shada.
2: Ii chachi, na mweka chachi, ndakuta.
0: Dikirani
2: mwai. Ndakuta, bila nikitanka mweni, ndakuta, kuta. Kune ndene pendine na kakara ni
0: kakukiziwa. Dikirani
2: mwana nangangazi.
0: Si. Mama, dandibara ndonu wada kupanga
2: walonga tepa. Jena nguo nyanyamina wanditaira walonga kari kutima manga, funa tonga tonga kunyumba kwa kupono. Mini kavi anga chala za
0: mai ndaronga chepa
2: hii ilipu chepa wazi na nchitote kutuwa mai usanditonga pano kafuna tonga kunyumba kwako
0: mai sindaronga chepa ta hii ndaronga puka mwenyana kugona pinapidiri mweipi kaliani angaenda kubasa timizi mbwere mwende sanduki la pondi
2: ndakuta hini ndilikuenda sana muziano pai itakusiani
1: ah mbani madidi
2: mungandu wanabonu mwendu anga bwere pano mwende afa febili mwende afa mwende aferu kano febili mwende wanabani
1: Mama
2: wanyipezi
1: nzi mwanu fambari mwakusanza ya
2: andi baba taenda
1: fambari mwalili
2: mwapichita
1: ndapichita hee
0: maele kani kwenda na ndukwala
2: maele mwana ngandukwa kana mamunako ini ndaza mwaza banjaku ini baba
0: ngabi ini mangwana mkuchandi na bwera kweko mnaziwa kala mwato hawa
1: nyanyamina mama kazangari mba zangari mbo pia
0: hapu ini mwakunjo kapisa kunjo kapisa
1: kunjo kapisa
0: Medra... Oh, imo msaipiro pina bwera wapano
1: kabili. Habipiro tae, so medramba kemuna nzizo bwepa mwenka panga mweni.
0: Hapo mwakona kutipanga, mida panga
1: ini. Oh, pisa kunja. Akawana zangaye pina mwena mwe mbo, maji kukipedidi nda tanine?
0: Inembo ninenda kweko ni mama dandibara mba weni.
1: Na wenda kubara, maji nyamina kabili kukayati kweko rae? Hako njile duzi niswa, ndibasa kuru maninga ni?
0: Nikari kupi? Nikari kupi? Yupi kachiteo penseno kapichiteo kutu njitani?
1: Nisa kwa kutimbia duru kareti kwa kunyumba kule.
0: Ai.
1: Eh.
0: Kamwa sakona ngo mwanyengeteka.
1: Na ukareti kwa mako kwa mako ni
0: limoni. Kamwa sakona ngo mwanyengeteka ini kwa mama ninaenda kwa mgonyika kara kwa kongabe. Tamanga tonseni nyumba.
1: Kwani para
0: sebe. Tamanga tonseni nyumba hii ndio nafuna bwaka kapa na tangu ya mama ndipepive ndipinango pende
1: pikakane. Nisa kutimbia duru kare kwa iko.
0: Ai.
1: Ah mnaenda kara kwa iko.
0: Mnapiona.
1: Ini menyamuni bali safuna menyamuntu. Pano shanti mangu lipachala ne untimanga shapanda pista pano panda pista. Ini menyamuni bali safuna menyamuntu. So ngoro kuti mbhadiri kuno pyenesa ukhale pe kuno myaku mbospena kuno limadiri kuno ridu
0: kama kaswada te
1: oh
0: ukhonga kwene weku
1: ungava chanjira ndine
0: apa pitakayo
1: chanjira ndine
0: ine mbonga fanya nyamina ndine
1: aha ungava chanjira ndine
0: iwe mbonga fanya nyamina ndine bano
1: unenda kuma kwa myaku akangoma kwa
0: myaku sinenda
1: unenda nyamina
0: sinenda ta
1: ndikona ndikopopona mafa pona pano pa wandeni muzunu
0: andibara ndiye pia didi pinono pensena dandibara
1: ndiye afika pona muzunu pa ngodi sasa emelata banji
0: ya kukalamba mari ninachitanje mwana chindinene basi
1: mandi kufona afika pano
2: chadi odini ndakwanisa kago kunyumba pano na kadi ni dia zili neza kuona nyanyamine ene
0: mai
2: ndabwera mwananga ndabwaka kuona basi nsadzwa mamunako anapifuna tai au ndakwanisa dini kago nyumba ne kuzaka kuona mwananga iwe
0: ankabe
2: anakumbukene ndio basi ndona ngwini pano
0: kabe
2: akutesha sana ndona ndabwera pano ndakwanisa tai lero na tindi kwena kamona pono
0: machero
2: tachero ape ni mangazi ya kwa kata
0: angwa didi ene akagwenga na pika pilipili wewe mai wako resusena sakapano apolero
2: anapi basi chiririchiri
0: anapi kwa tani piano pao hizi mbasa tuburuka kwa tani mapao mwende Bishuka pili mwemo mapao ndokoni mai ndokoni
2: huko ndifame mini tawa
0: hapo na chitata nyimbo yenu
2: mako utoma ligari kuligari ni pepepe kwa zepende
0: televizor
2: yesua jazana ndabwera kokoni
0: misa kwa nisa ligari na chemera hii
2: chemera za yeze ligari ndoni
0: chanjira
1: mama maruzwa chima nga maruzwa pano bi
2: maruzwa ndona pagaka mkwatu mwanu chinjini
1: kwa mama mwero kwatu
2: ndona kwatu maruzwa kugaka
1: maruzwa chima
0: ngabe mama achimadia maruzwa chima mara dagura dzana
2: ndinadikira ngagaka
1: mai muli malo eh muli kimoyo ndipo gakeo ino maruzwa chima
2: ngabe
0: mai podanga mai podanga gaka pano ngabe gaka nkamwanano hadagura di maruzwa Mara mpapa kereteleka.
2: Inajia zitatu nepiona hii pingabe. Dabisua.
0: Panango mangwana
2: mkabwela. Na zeni mkairikairi kunu kuziramaka iwe ni sauti zirabia anga zaona bebi.
0: Ante. Panango mangwana.
2: Haa.
1: Haa. Kwa mwena kafika kunyuma mama.
2: Ndapangana hata mama mpoka kafika ja.
1: Kumidamu njilene kode mkari msa jemizi mwande. Mwena kafika mama.
2: Ndili kwenda.
1: Mbali mwadiri.
2: Kutamangisha mama yako ndaye na nyanyani
0: babe mama sieni msanzi wa kali ya kanga pambuka njira
1: kumidambwe chepambu
2: hiyo mama angabuya chipata kwa kabwa hapa ningampanga wewe naongo kunipepi na chitikadi bana
0: lekani kwa pangani vuvu pata
2: nampanga pia chekera maka
0: na msa kumpanga mama binapoka pangani mai Afunda nkano maji paipo pataku yo.
2: Abu ini bantu senu ni nika kwa nampanga ni ni
0: bantu nampanga. Mie vuvu pataku ni mkunyato yo.
2: Nga pangiwa rae?
0: Leka nika panga ni dishi. Muna nyo nisanyatwa.
2: Nibanja kumana nganda enda.
0: Ndoko ni mai.
2: Pae ita enda.
1: Fambani mwadi.
0: Kwa tani palasi kuhishi mwadi nani.
2: Mbape ruka mundu kuni muna nipanga mkutu kuni
1: wapia. Aja kulikari ni tokozo kuchari ntokozo mama.
2: Ndokozo si
1: mbinao si. Kuchari ntokozo.
2: Kwa nchari ntokozo kwa tipeleka. Mwewe bonu nika mazero kazere nare. Hii pae ita chumuka.
1: Mbea na kalimatende nare.
2: Pida longi ya mpire. Yeni pasa njira.
1: Anare kalimatende mama.
2: Kachira ni zomni kwewa.
1: Ni matenda nale.
2: Matenda nale.
1: Ate pa shamo chambwenye.
2: Hai. Eee. Takuta baba.
1: Pambani mwadidi.
2: Ata.
1: Kumidami inafono konde mwini.
2: Ngabe.
1: Musademi zimambi.
2: Ngabe.
1: Eee.
2: Hai.
1: Tabu. Unaenda kafika.
2: Andi baba.
1: Eee. Pambani mwadidi.
2: Aenda nyanyamina.
0: Eee. Sarani mwadidi. Napiva maishimpenu na sarani.
2: Angaferu kwa mwana muna nichera ntukuzi.
0: Napiva.
2: Ndina kate kuhimbo.
0: Napiva. Njia nyakutifeseratu. Ife amai. Tinga kati na mwana alipabanja. Tinga famba, tiziwe mafambiro. Na masiku eno wafika, siku zose eno wafika. Apo machi mamuna, kabe mbufuna famba, muna tirekera. Andu wakadapaka na tenepa. Fabanja pawa kali Carlicho Antonio Chanjira. Kazacha kali Nyanyamina, Carolina Katifu Nyanyamina. Maya kafamba kairi kairi pankamweni, neo na nzizo wakuenda, apo neo nanji. Ora zonsene na machibese na maskati na maulo pina pigwa zonsene asapiona, asapiva, panangu asapidirimbo. Akali Maria da Grasa Pontescot, Mazarale. Muda ipisefe, muna tirekerera. Muda komesefe. Imwe, ife, hahai, wiro. Ngurangana pisa chitika mamizu. Tingafamba, ndipa mwana. Nipa mkwenya, tinga famba, tika na mizizi ya kufamba. Peni nipa shamwali peni. Sukuti zo. Akatipatira kumichinu. Akali kumichinu. Pionsene pina vemu wakati kazingira ndi George Baru. Muda ipisefi, muna tirekera, muda komesefi, muna ife. Ahai, wiro, ngurangana.